Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kanskje huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det er klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Endelig det fredag. Det her, og det kanskje litt tidlig ennå, men litt for tidlig ennå, men det skal vi da leve med. For andre så dette på en måte prime time løpe fra det ene til det andre. Hvis radioen bare får lov å stå på nå, så skal jeg ta meg denne biten, og så kan du gjøre de andre tingene du gjør. Og du allerede I bilen på vei et eller annet sted, kjør endelig forsiktig. Vær I dag, det byr på mye skyer og regn de fleste steder skjer. Alright, når det gjelder nyhetene, vi skal ta for oss flere av de enkelte nyhetssakene, og vi skal få en liten oversikt om et øyeblikk.

Fredag morgen, og det en hel del ting som dukker opp I nyhetsbildet. Vi hadde jo statsbesøk I går fra Italia. Der ble det drøftet både nordområder og industri. Støre sendte for øvrig en gratulasjon til sosialdemokraterne I Sverige som nå skal danne en ny regjering. Det en oppdatering på denne knivstikkingen på Kuben videregående I Oslo, og det også en statusoppdatering for ukrainere med midlertidig beskyttelse. Denne utvides også til neste år.

Ja, hva hadde vi gjort uten musikk, du? Hadde blitt mye snakk av meg. Kanskje greit at vi får lov å få en sånn liten pause innimellom. Det har skjedd litt i løpet av natten. Mulm og mørke muligens, men det skjer da mye som trenger litt ekstra lys på seg. Det har vært denne voldsomme brannen i Vesterålen i Nordland, en verkstedbygning der som brannvesenet nå simpelthen bare lar brenne ned. Dieselen kostet over 30 kroner flere steder i går. Det er en app som heter Drivstopp-appen, som registrerte over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner her i landet. Vi har hørt fra Iran. De har angrepet et tankskip i Hormuz-stredet, et togolesisk flagg som var på den båten. Riksmekleren har vært aktiv. Vi skal få oppdateringen på det gjennom sendingen. Og USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det går frem av en FN-rapport. Du lytter til Radio Lola.

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert den franske uttalen av det, og Henry, som den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torvet i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg litt usikker på hvor vi begynner I dag. Her det jo egentlig sånn fritt valg på øverste hylla, forskjellige typer saker. Tenkte vi kunne starte I Russland faktisk. Der det jo Duma-valg. Og Duman, det navnet på det russiske underhuset. Valglokalene har åpnet helt lengst øst I Russland. Dette valget tar 3 dager. Det jo et langt og svært land dette her. Det skal utpekes til sammen 450 representanter til Duman. Og det stort sett bare Putin-tro politikere som står til valg, så sånn sett så blir ikke dette så spennende. Opposisjonen har jo møtt hindringer over det hele for å stille lister. Noen har blitt erklært ulovlige underveis. Og Moskva, ja, de har ikke åpnet noe enda. Det kommer etter hvert. Og med dette så sier jeg vel egentlig mellom linjen at det blir ingen overraskelse hvem det som vinner. Men det blir jo interessant å se hvilke personer som kommer til å representere de forskjellige regionene.

Og vi kommet til dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag, her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20%.

0: 20.000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Og så det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisen. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap. Og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap? Og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp. Hvis vi går ekstra langt tilbake, så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, Nokas-iraneren, født på dagens dato I 1975. Vi har... Skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Li, den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025, og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

0: En alldeles fantastisk dag å endelig ankomme til. Dette gjerne målet for mange fra mandagen av når fredagen kommer, så jeg håper det ikke blir antiklimaktisk da i hvert fall. Fredagen her, vi gleder oss over det. Vi skal snakke om ukrainere som i Norge. De har jo inntil i år hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, som det heter, altså all den tid det krig i Ukraina, så får de lov å være her og kan leve her, ta utdannelse, jobbe og så videre. Denne ordningen fortsetter også gjennom 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves, så det har vært litt uklarheter der, men også nå endelig en avklaring. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Jeg har litt annerledes kaliber å by på med et øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.
2: I don't understand you when you say you wanna still be friends. You tell

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk i flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten er at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundre siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender i bryst, kropper i ilden». Her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn i riktig boks. Det er Daily Mail, en britisk avisen, som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett i det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå er det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens. Vi får følge med.

0: dansker drømmer om å se Ståle Solbakken som dansk landslagstrener en dag. Du verden. Men
1: forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

interesse i utenlandske medier i dag. En tur innom Sky News gir deg innsikt i The Com. De kaller det et sadistisk online-nettverk. TV4, da vi Sverige, de naturligvis opptatt av valget som nå avgjort. Det ble avgjort onsdag, og det blir en ny regjering der. Euronews, de opptatt av forholdet mellom Kanada og EU, hvor Kanada kan bli det aller første såkalte associate member av EU.

Det ønskes bare en riktig god morgen, egentlig. Vi har tatt tak i dagen, synes jeg, på en god og positiv måte. Nå skal vi snakke om litt alvor. Hva skjer når personer over 75 år blir offre i trafikkulykker? Og det blir de, og det blir stadig flere, tror vi. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, og det gjelder både når den godt voksne personen er sjåfør, men også når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko for dem over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Og vi har jo fra før av særlig fokus på de aller yngste, og særlig de som begynner å ferdes i trafikken før de har noen som helst form for førerkort. For eksempel på elsparkesykler, men vi har altså en utfordring i den andre enden av skalaen også.

0: Alors, du loup, là.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Torsdag klokka 20.30.

Redaktørforeningen, etter at tre redaktører trakk seg i protest, de var vel fra Morgenbladet, tror jeg. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker, kanskje upassende da, ifølge Aftenpostens mening, av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Den saken på ingen måte over. Det forresten en EU-EØS-pressekonferanse fra regjeringen I formiddag, ja det blir vel akkurat klokken 9 tror jeg. Det utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth som har invitert pressen, og her skal de fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Har du noen aksjer I den debatten, så kan det være greit å følge med. De varsler også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Sikkert også med Kanada da. Som bakteppe.

det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné I USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt I mellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som en radiostasjon I Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det å være I Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil all den tid man artist.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden av denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag, her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20 000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Også det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisene. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap. Og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap? Og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.

Hva skal vi finne på I dag da? Ja, det litt å gjøre I hvert fall. Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet ennå.

Vi kommer I havn, stort sett, og det gjør vi også I dag. Morgen blir straks til formiddag. Det blir nyhetsoppdateringer videre utover dagen også, og fra 11 så møter du Kyrre Dahl I nyhetsstudio. Jeg skal besørge de sendingene frem til da. Nyheter hver hele time. Morgensendingen den returnerer på mandag. Vi tar med andre ord helgefri med ordinære morgensendinger, men vi tilbake da. Neste uke. Hele teamet her sier ha en riktig god fredag og god helg. Thank you.

0: Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Vi ønsker velkommen til 9.11. Det den 18. september, dagen hvor det står at Vålerenga kirke brant i 1979 på dagen i dag, og Olav Tryggvason-monumentet på Torvet i Trondheim ble avduket av Kong Håkon i 1921. Vi har lest i dag at det streik, brudd i forhandlingene, togstreik, fredag morgen står det. Streiken medfører at 107 togavganger så langt innstilles. Norske Lokomotivførerforbund og Vy har meklet hos Riksmekleren siden torsdag. Fristen gikk ut ved midnatt, og like etter klokken 6:30 i dag tidlig så opplyste partene at de i streik. Og streiken startet fra klokken 10 i dag formiddag, altså. 107 togavganger som innstiller seg. Jeg visste ikke det var så mange togavganger som gikk en gang, men det enda så. Det i hvert fall streik, så vet du det. Velkommen til 9.11. Vi i gang.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været vi, folkens. I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest I retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig I vest I Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Det foreligger ingen meldinger om noen spesielle hendelser i veitrafikken, folkens, i dag, så langt i dag i hvert fall, og ferjetrafikken i orden, og også ute på Kjevik. Når det gjelder tog, derimot, så står det at Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Oslo og Arendalsbanen stenger i kveld for trafikk frem til mandag, fordi Bane NOR skal gjøre vedlikeholdsarbeid, og pressevakt Ole Andreas Skåland i togselskapet Go-Ahead sier at det kan bestilles taxi mellom Arendal og Nelaug, og at det blir satt opp buss for tog på Sørlandsbanen, nesten som normalt, altså der.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Nå skal det handle om denne fisketragedien i Mandalselva, hvor Å Energi nå har redegjort for hva som skjedde. En luke som ikke ble åpnet tidlig nok, og kommunikasjonssvikt var årsaken til fisketragedien i Mandalselva. Dette her rammer jo laksemolten og ålyngel hardt, og Å Energi har engasjert det Norsk institutt for naturforskning for å vurdere skader og foreslå forebyggende tiltak. Vannføringen ved Laudal kraftverk ble sterkt redusert på grunn av sparing av vann for kommende høst og vinter. De har da engasjert Norsk institutt for naturforskning for å klargjøre hvilke konsekvenser dette har fått da for laksen og ålyngelen. De skal dessuten komme med forslag for å hindre at sånne ting skjer igjen da. Redegjørelsen kom etter hendelsen i Mandalselva fredag 14. august. I løpet av 3 timer da så ble vannføringen ved Laudal kraftverk redusert fra 34,4 til 13,5 kubikkmeter med vann i sekundet. Årsaken til denne kraftige reduksjonen var å spare på vannet på grunn av strømproduksjonen for kommende høst og vinter. Dette ble jo ikke veldig bra. Dette skjedde jo og førte jo da til at det gikk utover laksemolten og ålyngel. Nå har de i hvert fall gjort en redegjørelse for hva som skjedde.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette Radio Lola.
1: 35-årig gamle Vetle Voie Kristoffersen fra Lillesand dømt til livstid i fengsel for drap på to svenske menn i Göteborg i september i fjor. Denne saken står det om i NRK Sørland i dag. Den svenske lagmannsretten har forkastet anken hans, og dommen blir dermed stående. Påtalemyndighetene beskriver drapene som rene henrettelser og mener at han da skjøt mennene bakfra i en parkert bil. Kristoffersen selv har erkjent å ha skutt mennene, men hevda i retten at han handla i nødverge under en mislykket kokainhandel. Svensk politi på sin side, de mener drapene kan være et bestillingsdrap knyttet til en blodig konflikt i Göteborg, men det er ikke avklart hvem som eventuelt bestilte disse drapene. Få timer etter disse drapene så ble han konfrontert av politiet i Oslo, Vetle Voie Kristoffersen, der han ifølge saken sikta med pistol mot en politimann. Så det var, han stiller vel kanskje med en litt dårlig sak, denne her Vetle Voie Kristoffersen ifra Lillesand.

0: Radio Loland.
1: Spiller du på postkodelotteriet? Det kanskje vi burde begynne å gjøre sammen med Jorunn Stiansen, for Thomas fra Mandal, han hadde det eneste loddet han I sin postkode, og det ga full uttelling da postkodelotteriets månedsgevinst ble trukket. Han sier selv at han nådde målet om å bli millionær før han fyller 40, det sier Thomas fra Mandal, og ler I det Jorunn Stiansen overrekker gullkonvolutten. Hver måned altså så deler de ut 1 million kroner og en Volkswagen ID4, og denne gangen så var det postkode 4517 ZT Mandal, så var den vinnende postkoden, og det var Thomas det, som var den eneste med lodd I den postkoden, og dermed så ble han både millionær og eier av ny bil da Jorunn Stiansen altså tok turen til Mandal. Kona sier at det ikke ofte Thomas blir stille, men det ble han I dag når de sendte ut en pressemelding til Fedrelandsvenn om dette her da. Thomas begynte å spille etter at en kamerat vant 100 000 I det samme lotteriet for en tid tilbake, og det viste seg nå da å gi uttelling, altså 1 million og en ny bil vant denne familien. Hva de skal bruke pengene til? Litt sydentur, og så står de midt oppe I noen flytting og noe greier, så det kommer nok godt med, tenker jeg.

0: Nattmix. Hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
1: Heisan, vi Frank og Bjørn.
2: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
1: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
2: Og du hører oss I reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
1: Stay tuned.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Årsaken til dødsulykken hvor Naef Hassan Mohammed omkom i en ulykke utenfor egen bolig i Lillesand nå avklart. For i slutten av august så omkom 45 år gamle Naef Hassan Mohammed etter en eksplosjon i Borkedalen i Lillesand. Og 45-åringen gjorde arbeid utenfor huset da eksplosjonen oppstod. Det skulle vise seg at mannen brukte en vinkelsliper av eldre dato til å skjære gjennom en gammel metalltønne. Denne tønna inneholdt rester av svært brannfarlig materiale, som da avgir damp selv ved romtemperatur, opplyser politiet. Under arbeidet så har gnistret fra vinkelsliperen kommet i kontakt med dette antennelige materialet i tanken, eller brannfarlig damp fra materialet, og dermed så gikk denne tønna i lufta. Og da etterlot seg altså Mohammed, kone og fire barn. Det er ikke avdekket noe forhold som tilsier at hendelsen skylder noe annet enn denne her beskrevne ulykka, sier politiadvokaten. Det var ingen øyenvitner til ulykken, men flere da hørte denne eksplosjonen og kom til og fikk varslet nødetatene. Mannen pådro seg alvorlige brannskader og ble hentet av luftambulanse, men ble bekreftet, står det, død dagen etter eksplosjonen.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Jeg har 7 år på folkeskolen, 3 år på gymnas, men etter 2 netter på en husmorskole

En time blåst unna, godt folk. Vi skal rett og slett ha nyheter. Hva som skal snakkes om I nyhetene nå om noen minutter, det litt usikker på, men vi, det som sikkert, det at vi tilbake igjen med time 2 om noen få minutter.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake. Time 2 i gang. Det fortsatt også i studio som leser at Danmark de sultne på Ståle Solbakken. Sportsdirektør sier at Danmark har en enorm sult etter å gjenerobre fotballtronen i Norden. Mannen som kan redde de, jo, Ståle Solbakken. Ståle Solbakken har et kjempestort navn i Danmark, og mange dansker drømmer om å se Ståle Solbakken som dansk landslagstrener en dag. Du verden! Men foreløpig, stjernen vår, vi får ta fatt på time 2 videre.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været. Vi folkens, I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest I retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig I vest I Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå en liten tur til Søgne, for en mann I 60-årene grep inn da han så en 21-åring kaste et skilt, og det skulle han kanskje ikke ha gjort, for da fikk han deng, reagerte på herverk, ble utsatt for vold, står det. Nå derimot 21-åringen dømt til 4 måneders fengsel. Denne hendelsen fant sted på Tangvall I Søgne natt til søndag 22. mars I år. Og mannen som I 60-årene forklarte I retten at han så 21-åringen kaste et skilt og slå I en drosje. Og tok så kontakt med mannen og ba han bli på stedet til politiet ankom. Konfrontasjonen endte med at 21-åringen brakk fingeren til denne karen I 60-årene og tok kvelertak på ham I 8-10 sekunder, står det å lese. 21-åringen forklarte på sin side at han følte seg truet og handlet I nødverget. Det skal jeg vise at han var jo ikke alene, denne 21-åringen. Han hadde jo med seg 2 kompiser, så hvor trua han følte seg av en 60-åring, det jeg litt usikker på. Men retten ser I hvert fall ikke bort ifra at det var en provokasjon før voldsutøvelsen. Men slår fast at 21-åringen gikk for langt og må dømmes for kroppsskade. Som nevnt altså, så var fornærmede alene I situasjonen mot denne tiltalte, mens den tiltalte hadde med seg 2 venner. Og etter rettens oppfatning så fremstår situasjonen mer skremmende for fornærmede enn for tiltalte. Volden fra tiltalte fremstår som en overreaksjon og ikke proporsjonal med fornærmedes opptreden. Selv om begge var full på dette tidspunktet, så dømmes altså 21-åringen dømt til 120 dagers fengsel og må betale 25 000 kroner I erstatning til offeret. Det fortsatt uvisst om dommen ankes.

0: Radio Loland.
1: En ting som irriterende for de fleste, det når det hopet seg opp med søppel hjemme. Skulle du jo vært på gjenvinningsstasjonen med søppel, men så drøyer du, og så hopet det seg bare opp med enda mer søppel. Men nå finnes det mobile gjenvinningsstasjoner, folkens. De nye mobile gjenvinningsstasjonene slår an, står det, men bil, det en no-go, som det står. Du får kun frakte avfallet ditt til fots, eller med sykkel. Hva dette her for noe? Jo, Avfall Sør har iverksatt en forsøksordning med mobil gjenvinningsstasjon, og det på 7 lokasjoner i Kristiansand, pluss 1 oppe i Venneslabygda. Og dette her jo da folk som kan bruke sykkel eller gå til gjenvinningsstasjonen med søpla si, men å kjøre bil, det ikke lov. Alle som bor bynært og ikke har bil, så dette her kjempebra. Ta med seg avfall på sykkel eller gå til disse her lokasjonene da. En gang i måneden så besøker stasjonene disse områdene: Kanalbyen og Tangen, Posebyen, Lund, Solbygg, Vågsbygd, Øvre Sletteheia, Tangvall og oppe i Vennesla. Altså, der kan du da gå med søpla di, eller du kan sykle med det du har å hive. Smarte greier, du kan gå inn på Fevennedag, så kan du se hvordan dette her ser ut.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I det siste, eller i sommer i hvert fall, så har det vært så mye snakk om ferjetrafikk både til Holland og andre steder, og nå står det jo at det irske rederiet Hibernia Line har planer om en ny ferjerute til kontinentet ifra Kristiansand. Det kom jo i slutten av august dette her da, at de varslet dette her, dette irske rederiet. Planen var å starte opp en rute fra 2027-sesongen. Hvor de vil seile, det foreløpig ikke klart, men at de vil gjøre det da ifra Kristiansand til kontinentet. Hibernia Line. Nå, derimot, blir det ikke sånn. Havnekaptein Carl Danielsen sier Kristiansand Havn på onsdag mottok en skriftlig bekreftelse fra Hibernia Line om at den planlagte oppstarten utsettes til 2028. De mottok en bekreftelse på uttalelsen i går, sier havnesjefen. Hva som årsaken må rederiet selv svare på. Og han ønsker heller ikke å kommentere hvor realistisk det da at ruten faktisk kommer i gang i 2028. Vi får nesten bare se da om vi får en ny rute fra Kristiansand til kontinentet med irske Hibernia Line. Men det blir i hvert fall ingenting til neste år, og tidligst oppstart i 2028. Så får vi nesten bare se.

0: Radio Loland.
1: Også dette året så blir det aktiv fokus, som det kalles, arrangert her i Øvrebø. Og Morten Jakobsen, aktiv fokus, hva i all verden er det?
2: Det er en festival for ungdommer på Øvrebø, i Øvrebøhallen, som med fokus på Jesus, så håper å samle mye folk.
1: Ja. Dere får besøk av en del talere i denne helgen. Hvem er det som kommer hit?
2: På fredag så kommer Leif Egil Reve og skal tale for oss. Og på lørdagen så kommer Thomas Netland, han er det nok mange som har hørt om. Og på søndag så kommer Roy Elling Foss og skal tale for oss. Så det blir veldig bra.
1: Men hvem er målgruppa for denne helgen?
2: Det er fra 8. klasse og oppover, så målgruppa er jo kanskje fra si 13 til 25-30, men det er ikke noe øvre grense, så alle kan komme fra 8. klasse.
1: Kanskje du kan si litt om konkret, hva er det som skjer på, du snakker om, du har noe for barna her?
2: Nei, det er det ikke. Ikke i år. Vi hadde det i fjor, men i år er det kun for ungdommer og oppover, så det er på kvelden det skjer. Det er det. Mm.
1: Litt om formålet med dette. Hvorfor, det er mye arbeid, og hvorfor driver dere på med dette år etter år?
2: Vi gjør det fordi at vi har et motto i aktiv fokus med at Jesus er for alle. Så det er jo det vi vil ut med. Vi vil spre det gode budskapet om Jesus til ungdommene. Så.
1: Hvem står bak aktiv fokus? Det er sånn litt spesielt navn.
2: Ja, det er jo, vi er en egen organisasjon, men vi har menighetene på Øvrebø Hegeland i ryggen. Så det er jo Frikirken og Norske Kirke. Så vi er godt backa av de, og så er vi et eget styre som arrangerer.
1: Må du noe påmelding på dette i helgen?
2: Ja, du kan melde deg på check-in. Da stenger den i morgen, eller hva blir det, fredag klokka 17. Meld deg på der, eller så kan du melde deg på i døra. Det går sånn.
1: Jeg ser her, det er mange frivillige som er med og arbeider her. Det er et stort løft jeg gjør.
2: Ja, det er det. Det er mellom 50 og 100 frivillige her som er i gang, så det er moro det. Og det er jo helt, det er ingen som tjener penger på det her, så det er mye frivillighet. Og det hadde vi ikke klart oss uten, så det er kjempelig.
1: Hva forventer dere av folk? Hvor mange kommer på sånn en aktiv fokus?
2: Det har lugget på rundt 400 som er innom på fredag og lørdag, sånn innom, og så er det gudstjeneste på søndag, som det er en 300-400 stykker som kommer på møte da. Mm.
1: Kan du si noe om noe klokkeslett, sånn at folk kan kanskje begynne å prioritere litt hva de skal bruke helger til? Ja.
2: Det begynner, og dørene åpner klokka 6, både fredag og lørdag, så da er det innsjekk fra 6 til 7, og så begynner møte klokka 7, så var det til rundt 8:30. Og så er det en pause frem til klokka 10. Da er det på fredag, så kommer Linde fra Sverige. Kanskje mange som har hørt om de skal ha en konsert. Og så er det Silent Disco til slutt på kvelden. Og så på lørdag så åpner også døren klokka 6. Og så er det møte klokka 7 igjen. Og så kommer Erik Tryland og skal ha en konsert på lørdag kveld. Og så blir det Silent Disco igjen etter det, og så er det gudstjeneste klokka 11. Da åpner døren 10:30 på søndag formiddag.
1: Da sier jeg bare lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkien nå fremover, tror jeg?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen,
1: liksom. Ja, altså, det eneste altså, kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
2: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
1: For en gjeng, altså.
0: Ja. Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Dette er Radio Nordland.
1: Den nye parkeringsordningen I Vennesla sentrum har møtt kritikk fra enkelte bilister, og folk ikke helt fornøyde med det som har skjedd oppe I Vennesla, men Arnstein Voreland, som leder I kjøp I Vennesla, mener den nye parkeringsordningen har gjort det lettere for kundene å finne ledige plasser I sentrum. Det sier han. Andre folk synes det tungvint og ikke spesielt lystig dette her da, med den nye parkeringsordningen I bygda. Parkeringsordningen ble innført 11. mai I år. Bilistene får stå gratis I 2 timer på de kommunale parkeringsplassene I sentrum, men parkeringen må da registreres. Etter gratistiden så må man betale. Og leder I kjøp I Vennesla, altså, Arnstein Voreland, forteller at tilbakemeldingene stort sett har vært positive. Jeg vil nok tippe det, at det var ikke så fælt mange som har løpt til Arnstein Voreland og fortalt at de kjempehappy med parkeringen I bygda, så det var et skudd ifra hofta, tenker jeg. Men det sikkert lettere å finne parkeringsplass nå enn tidligere, sier samme Voreland da. Kundene har mulighet til å parkere nær butikkene, og det viktig, sier han. Hvorvidt dette har vært et problem tidligere, det jeg usikker på, men I hvert fall så kjøp I Vennesla. Sjefen, Arnstein Voreland, veldig happy med den nye parkeringsordningen, og hvordan det for folk flest, det jeg sannelig ikke sikker på.

To timer til endes altså, 9.11 over for denne uka. Vi skal rett og slett ønske Frode velkommen om noen minutter, så tar vi fatt på Lunchpix. To timer med skråblikk på verden. Håper du slår følge for du som har andre planer i dag, så får du ha en riktig god helg, så høres vi igjen til mandag.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt 4 biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like I nærheten. Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: fredagen er over oss 18. september, og det er togstreik og anything else new or not new. Altså, det vel som det pleier å være. Det går ikke noen flere tog i dag av den grunnen enn, enn det gjorde i går.
1: Det var, hva det jeg leste, det var 117 avganger som var kansellert.
0: Ikke det så normalt?
1: Jeg visste ikke hva så mange i svinger. Hva skal de ta av?
0: Nei.
1: Nei, så gjenstår det å se da hvor lenge jeg så du kunne bestille taxi mellom Nelaug og Arendal.
0: Ja, ok.
1: Så det ikke enkelt dette jeg
0: får. Det blir jo en bra dag for de da.
1: Ja, så blir de...
0: Jeg leste forresten apropos det, så hørte jeg at grunnen til at de streiket var at de ville ha lige lønn. Ja. For at vi har jo fått den her, det der flytoget.
1: Ja.
0: Og på flytoget så tjener lokføreren bedre enn de gjør på vi.
1: Hvorfor det?
0: Nei, men det er fordi at det har vært en annen aktør der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og dermed så vil jo selvfølgelig de andre lokførerne opp på samme nivå som vi.
1: Sammenlignet seg jo med det som er naturlig.
0: Fantastisk.
1: Men det blir jo ikke da satt inn buss for tog.
0: Nei.
1: Står det?
0: Nei.
1: Hva skal de da gjøre, folk?
0: Nei, du skal jo la være, for først skal du la være å bestille tog i dette landet, for det er jo helt håpløst.
1: Det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke, altså.
0: Kjør buss, bestilt buss i utgangspunktet.
1: Ja, for det er jo der du havner, lall.
0: Ja, det er for deg akkurat det du gjør.
1: Det er slutt.
0: Ja. Vi er i gang.
1: Ja, det skjedde noe interessant, tror jeg.
0: Nei, det regner med du har full oversikt over, for nå har du siddet og bladet litt i nyhetsbildet her.
1: Så. Ja, men vi ser jo at Ronaldo kommer jo til å spille fotball.
0: Ja, gjør han det, for at de skal uttage i dag. Så ja, de spekulerer jo.
1: Levner ingen tvil.
0: Nei, så høy på seg selv at det blir ikke overrasket.
1: Ja, vi får nesten bare se det. Bortsett fra at jeg fant en kjempestor edderkopp på badegulvet i dag. Så.
0: Ja, det var en på et rom hjemme hos oss i dag på morgenen.
1: Ja, jeg så det.
0: Det var som vi snakket om her i tidligere uka.
1: Ja, nå kommer de inn, altså.
0: Usedderkoppen kommer. Den store.
1: Ja.
0: El Grande.
1: Mange som er redde for dette her.
0: Ja, kan vi jobbe om?
1: Ja.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været. Vi folkens, I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest I retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig I vest I Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: Som nevnt så vi jo kommet frem til 18. september. Dagen I dag har det noe artig å by på, annet enn at Henriette og Henry har navndag I dag.
1: Nei, altså, Kjell Ingolf Ropstad, han husker nok denne dagen veldig godt, vil jeg tippe. For han varslet sin avgang som statsråd og partileder I KrF på grunn av pendlerboligsaken, trodde jeg. Han var vel den første som ble lempet under bussen.
0: Han tog vel en for mange,
1: han,
0: tror jeg.
1: Han gjorde det, altså.
0: det var mange som gikk med litt sånn dårlig følelse den dagen han gikk av.
1: Ja,
0: Og tenkte, hva blir det neste?
1: Nå sitter vi stille I båten, tenker folk. Bortsett fra Hadja.
0: Ja.
1: For hun måtte si noe, så var hun ikke bedre selv.
0: Nei, men Kjell Ingolf, han bodde vel hjemme hos foreldrene, ikke det?
1: Jo, men det bør han jo gjøre.
0: Det er jo som ungdommen nå til dags.
1: Ja.
0: De kommer seg jo aldri ut.
1: Billig,
0: ja,
1: greit.
0: Ja, ja.
1: Så det jo klart, men han, det var nok ikke bare Kjell Ingolf Ropstad, tror jeg.
0: Nei. Og så var det Vålerenga Kjerke da.
1: Ja.
0: Vålerengas sang om Vålerenga Kjerke, den jo kjent. Men Vålerenga Kjerke brant jo på dagen I dag, ja, i 1979.
1: Gjorde det sånn da? Mm. Og Nederland.
0: Vålerenga Kjerke.
1: Ja, altså, den Vålerenga, altså den klanen, den må de gjøre noe med nå.
0: Ja, det var det.
1: Nå har de rasert hele året.
0: De burde hatt seg en tur I kjerka, de tror jeg.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: Gått der litt fast og fått litt gode...
1: Ja, noen av de bør være der innimellom. Få noe åndelig føde.
0: Ja, tror jeg.
1: Hvordan oppfører oss?
0: Det jo bare pøbel.
1: Ja, de har jo rasert halve Åråsen.
0: Ja, ja. Han var I gang igjen I går.
1: Ja da.
0: Ja, var det.
1: Men det var rart å se at det ikke var flere folk til.
0: Ja.
1: For det var ikke så mye folk.
0: Det var hette det laget da.
1: Ja,
0: jeg visste jo ikke det eksisterte en gang de spilte mot Lillestrøm.
1: Nei, det var sånn, det var et portugisisk lag I hvert fall. Ja, ja. Hvordan Nederland kunne gi sine kvinner stemmerett I 1919 etter...
0: Ja, de gikk jo opp I samme feller som alle
1: ja,
0: andre.
1: Ja, men de kunne jo se til Norge da, for vi gjorde det jo I 1913.
0: Ja.
1: Så de kunne se hvordan gikk det I Norge. Bør vi gjøre dette her?
0: Ja.
1: Men så gjorde de jo lær da. I 1919. New York Times ble utgitt for aller første gang I 1851, tror jeg, det gammel avis altså. Det noe mer interessant?
0: Nei, Luse Koftas venn, David Toska har børsta I dag.
1: Ja.
0: Født I 1975.
1: Hvordan går det med han?
0: Nei, han vel fengslet. Nei, han løslet her. Han ble løslet på prøve I 2018.
1: Ja vel. Kan pønske på nå, tror du?
0: Og har etter løslettelsen arbeidet som programmerer.
1: Ja vel. Hm. Det er ingen dyst, skjønner du, dette her.
0: Nei, det tror jeg en smarting.
1: Han ble pønske vel på et eller annet Ocean Eleven-greier enda.
0: Ja.
1: Tror du
0: han ble jo dømt til 20 års fengsel I 2007 for Nokas-ranet og en rekke andre forhold. Ble løslatt I 2018, så det 20 år I Norge.
1: Det måtte være 11, det.
0: Det ble 11.
1: Ja. Men, hva skal man si? Han har vel etter det på gang, tror jeg. Tror du han har lusekofta enn du har, Frode?
0: Nei, sikkert. Han jo litt ganske klar til han skal inn igjen, tror jeg. Åge Skinstad.
1: Ja.
0: Norsk langrennsløper, etter hvert kanskje mer kjent som trener. Var jo også daglig leder for ski-VM I Trondheim, og hadde vel litt å svare for der, for det var ikke helt positivt økonomisk.
1: Det var ikke 30 millioner I bom der.
0: Og det var helt vilt.
1: En annen som hviler på laurbæren er Lance Armstrong, amerikansk syklist. Jeg har bursdag I dag, født I 1971. Han fikk vel skram I lakken.
0: Ja.
1: Hva man kunne si.
0: I Iran I dag så markeres dagen som nasjonale for persisk litteratur og poesi. Den skal de vel markere med å henge noen folk, tror du ikke det?
1: Antageligvis. Det masse henging I 11-12-tida I formiddag.
0: Mm-hmm.
1: Ute på torvet. Sånn som seg hører bør.
0: Skal vi la det bli med det, eller?
1: Jeg tror det.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: trodde noe. Jeg er jo snart 10 igjen for disse her skifolket, vet du. Mm. Jeg synes ikke det er så lenge siden de la skien på hylla etter forrige sesong. Nå skal de te igjen.
1: Er det på den igjen?
0: Vintersesongen står omgjørende, Frode, og jeg må jo si at jeg får litt vondt av Ingrid Landmark Tandervold.
1: Her er det nå da. Ja, hun som bommer.
0: Ja, så har hun jo hatt noe hjerteproblem, og hun får så voldsom puls, vet du, og greier.
1: Og så er hun bare så sympatisk.
0: Ja, hun er voldsom på intervju.
1: Ja.
0: Jeg følte jeg ikke fint. Hun er helt som vil. Ja. Men nå, vet du, nå får hun ikke være med til start under NM i rulleskiskyting.
1: Under NM?
0: Ja, det er NM i rulleskiskyting.
1: Altså, der på tegnet, det er det på tide å gi opp når du er norsk og ikke får plass i NM.
0: Ja, hun får plass, men hun kan ikke.
1: Ja, sånn ja.
0: Hva du si, rulleskiskyting, det er litt ekkelt å si det, faktisk. Mm. Det skal være på Lygna i helgen. Og dette her går jo da inn i historiebøkene for Tandervold som nok et uheld.
1: Okay.
0: Nå har hun blitt bitt av flått nå.
1: Nei.
0: Nå er hun flått syk.
1: Ah,
0: nå ligger hun på antibiotika med flått bitt.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tenker, hvor uheldig kan du være?
1: Ja.
0: Altså, som regel så, hvis man får et flått bitt eller noe sånt, så pleier det jo å gå greit med folk, det men det. Ikke med ho.
1: Nei, men er ikke det litt typisk toppidrettsutøvere?
0: Nei, de tåler
1: altså, ingenting. Sånne ting, de tåler absolutt ingenting.
0: Jeg husker, jeg hørte han, Ole Einar Bjørndalen, fortalte om julefeiringa si, når han var på topp. Det bestod av en treningsøkt før julemiddagen, og det var i den tiden han veide salamipølsene sine,
1: ja.
0: På gramvekt. Da snakker du om å skulle bli best, altså.
1: Mm.
0: Og så var det litt massasje, og så julemiddag. Litt julemiddag, så var jeg ute og trene igjen.
1: Mm.
0: Dette gjorde han jo da i flere år. Og da er de så nedkjørt, vet du. De tåler jo ikke at flua fiser på dem, vet du. For da blir de syke. Martin Uldal står også over etter å ha pådrett seg en forkjølelse. Så de tåler ingenting.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Men Ingrid Tandervold, hun er flott bitt syk nå, for jeg bor jo lose. Nå blir hun sikkert sengeliggende, stakkars jente.
1: Ja, vi får håpe at de får tatt det tidsnok.
0: Ja,
1: så det ikke blir noe langvarig plage da.
0: For all del da.

0: Hyrox. Frode Hyrox. Er du klar for en, et medlemskap på noen treningssenter og trener Hyrox?
1: Jeg synes nesten høres ut som en berg-og-dalbane på Tusenfryd.
0: Ja, det gjør egentlig det. For på lørdag så konkurrerte australske Joanna Weitrix i pro-klassen under Hyrox i Beijing. Det skulle gå ordentlig skit.
1: Okay.
0: For hun fullførte jo altså denne konkurransen full av drit.
1: Okay.
0: Hun dreit jo på seg fra det.
1: Nei, faen meg da.
0: Altså, bildene av Weitrix gikk verden rundt etter at hun fullførte en Hyrox-konkurranse.
1: Ja.
0: Etter å ha fått akutte mageproblem og ble avbildet med drit over hele nedre delen av kroppen. Australierne vant likevel konkurransen da, og det, så det, hun bestod jo, kan du si. I ettertid så fikk jeg det masse hets, selvfølgelig. Og vil komme med en oppriktig unnskyldning til det kinesiske folk, sier hun, mine konkurrenter og tilskuerne, og Hyrox-arrangørene for det som skjedde under løpet i Beijing. Hva skal man si? Altså, det er noen bilder som ligger ute her, hvor dette mennesket da holder på å konkurrere på et eller annet med drit over hele seg. Er det ikke på tide, har jo ikke voksne folk med seg på trening her, på konkurranse? Er det ingen som sier at Johanna, nå tror jeg vi tar oss en tur ut av stadion?
1: Ta en pause. Ja. Nei, men det er jo med det ekstrem, for dette er jo sånn ekstrem konkurranseregner med. De presser seg jo til det ytterste, og så skal du liksom ikke gi det, og så skal du gjøre ditt og datt. Det er liksom sånn, syklisterne har jo sitt med, men de driter jo i hvert fall i lua, ja, og så hiver de det i siden der.
0: Ja, det er noen bilder som ligger ute, som ikke er bra, Frode.
1: Ja. Men hvis det er så presset på tid og konkurranse at du ikke har mulighet til å stoppe og hive deg ut i en busk i hvert fall,
0: ja,
1: da vil du bli forvilt.
0: Men når du er inne på en stadion, vet du?
1: Altså, jeg tenker å løpe med skit i buksa.
0: Ja,
1: det er behagelig.
0: Dette her er ikke spesielt bra, nei, altså. Men jeg tenker, du skal jo ha andre konkurrenter som skal løpe etter deg og gjøre det.
1: Etter den turen der, så er du forsiktig når du tørker deg med papir, ja, i hvert fall.
0: Så fremstår du jo for hele verden som dritig jenta.
1: Mm.
0: Kanskje han kjæreste, hvis han synes sikkert dette var kjempeartig.
1: Nei, så må de slutte med det der ekstremløpet.
0: Ja, det blir galskap, Frode. Ja. Noen må sette ned foten her.
1: Nok er nok.
0: Ja, det er så vilt, alt.

0: slutt av time 1. Det betyr bare ganske enkelt at vi har kun en time igjen.
1: Ja, men da får vi benytte den timen godt.
0: Ja.
1: Og servere folk nyheter servert kjempeskjevt
0: ja, og rart. Det ikke noe de trenger helt, men det kan være greit å ta med, kanskje. Ja. Sånn.
1: Det, jeg skal love deg, de trenger det jo ikke.
0: Nei.
1: Men det kan være artig å høre av.
0: Ja. Så heng på inn i time 2.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmekleren i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Lunchmix på en ja, relativt ordinær fredag, ikke det da? Det ikke noe sånn voldsom greie i dag, i september.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo skummelt bort i Polen nå, synes jeg. Det dette jo ned russiske droner i...
0: Du bekymrer deg, du?
1: Ja, nå stenger de polske flyplasser, sånn at du det. Så de, denne her Putin, det jange med laus kanon, altså. Mm. Det mye krig i dag, ser jeg. Ja. Det verre enn folk tror, noe det handler om krigen i Iran, Iran-konflikten, tror jeg, eskalerer videre og truer Saudi-Arabias eksport via Rødehavet. Det ikke bare du.
0: Jeg må ikke få sånn bjelkefeil igjen, i hvert fall.
1: Nei, bjelkefeil vil vi ikke ha.
0: Nei.
1: For det involverer jo hele Norden. Mm. Så vi vil ikke ha bjelkefeiden, da er det bedre at vi feider nede der.
0: Ja. Jeg måtte bare bla litt tilbake nå, for jeg husker i løpet av den siste uka nå, så har det vært, det var en dag, det var noe om Polen og Sovjet, husker jeg?
1: Ja.
0: At Sovjet angrep Polen på et eller annet, det var ikke lenge siden, vet du, kanskje det er sånn historien gjentar seg.
1: Ja,
0: kanskje. Hvorfor skremmer det opp enda mer?
1: Men det jo rart at det får lov til å sitte enkeltpersoner i verden som truer hele verdens, hele jordkloden. Mm. Noen få mennesker som sitter og, med knapper som kan ødelegge.
0: Som aldri blir fornøyd, liksom.
1: Ja. Ja. Nei, men vi forfekter jo mat og godt samvær.
0: Ja.
1: Det er mye mat, du kan unngå mye styr med mat.
0: Ja, det er sant.
1: Hvis man er god og mett.
0: Så... Men jeg vet ikke om det funker med de. Jeg tror de løper der kjørt også, i forhold til de.
1: Ja, det er kanskje det, altså. Men jeg synes det er skummelt at noen få mennesker kan være så til fare for verden.
0: Ja. Vi er uansett i gang med siste lunchmix-time, så har du lyst, har du lov til å henge på. Vi har litt vi må innom, så bli gjerne med.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været vi, folkens. I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest i retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig i vest i Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: The Putney Pusher.
1: Okay.
0: Er det det, Frode?
1: Ja, ing!
0: Nei, men da skal jeg pine deg fortelle deg.
1: Ja, veldig.
0: Ja, dette her er altså, det er en smått bizarr historie, faktisk. Okay. For det er The Putney Pusher. Det er altså en kontroversiell jogger.
1: Som, ok, en jogger?
0: Ja, en jogger. Mm-hmm. Og da tenkte jeg, dette her må jeg jo lese, for hva er en kontroversiell jogger? Mhm. Dette her skal vise å være, for han ble funnet død nå, sånn, du.
1: Okay.
0: Det er en helt merkelig historie, dette her. Dette var en hendelse som rystet England for 9 år siden, faktisk. Det begynte da, fordi at han var ute og løp, denne karen. En 44 år gammel, mange millionær som var ute og løp.
1: Mm-hmm.
0: Og så løp han på et sted hvor det var gangfelt da, kan du si.
1: Ja.
0: Og god plass til, han møtte en dame der, så det var god plass til de begge to, men så dyttet han ut i veien, så holdt på å bli påkjørt en buss. Oppmerksomheten det tok jeg av i 2017 da, den kvinnen som gikk på fortauet på, i 5. mai i London, over Putney-broen, derav navnet. The Putney Pusher.
1: Oh, yeah.
0: God plass til begge to. Da joggeren passerte, dyttet han kvinnen med vilje ut i veien, rett foran en buss, og heldigvis reagerte bussjåføren lynraskt og stoppet få centimeter fra kvinnen. Det som var litt spesielt, det var det at denne dytteren da, denne mange millionæren,
1: ja.
0: Han snudde seg ikke en gang.
1: Hei.
0: Han bare løp, men så løp han tilbake, mens kvinnen lå på, under bussen på en måte.
1: Ok.
0: Og da ropte kvinnen at han skulle stoppe, men mannen bare fortsatte.
1: Ja,
0: og de
1: kjammer.
0: Fikk jo ikke tak i hvem dette her var, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Og etter hendelsen så ble mer enn 50 personer avhørt. 3 av de ble arrestert, faktisk, og senere løslatt. Etterforskningen ble avsluttet 2018, men politiet slapp likevel aldri helt tanke på dette her sjokkerende lovbruddet da. Og i juni i år altså, så ble en 44-åring pågrepet, mistenkt for forsøk på grov kroppsskade i forbindelse med Putney.
1: Har han gitt noen forklaring på hvorfor?
0: Nei,
1: for i sånne tilfeller er det alltid gøy å vite hvorfor.
0: De hentet han inn, vet du. Han hadde besittelse av narkotika. Da.
1: Å nei.
0: Men de hentet han inn, han ble senere løslatt, men etterforskningen fortsatte. Men han rakk i midlertid aldri blitt tiltalt, for han ble funnet død på tirsdag.
1: Mm.
0: Veldig rar sak. Han var offiser i det britiske militæret, han er i familie med flere av Europas kongehus, blant annet det britiske, denne karen. Han måtte i retten i 2013, da han kjørte Harley Davidson sin inn i en syklist i Hyde Park. Og da stoppet han ikke heller, og fortalte den gangen at han kjørte videre fordi han ikke var klar over at han hadde truffet noen.
1: Ja, ikke sant.
0: Dette her har jo vært en laus kanon da, Frode. Nå ble han funnet død da. Det står ingenting hva forårsaket dødsårsaken. Men den gangen slapp han unna meg bot da på 200 pund. Så mange millioner, han har sluppet billig, synes vi.
1: Ja, det er jo.
0: Men
1: hvorfor
0: han i en alder av 44 år døde da, det er en annen sak, det står det ingenting om. For en type,
1: veldig.
0: Det er Putney Pusher, Frode.
1: Kjør med.
0: Utrolig, altså.
1: Faen meg.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer

0: Neppe. Gruppa som da solgte ut Ekeberg, var det, om det var 150 000 billetter på tre konserter de hadde, eller tre festivaldager?
1: Ja, de hadde jo sånne festivalhelg de.
0: Så annonserte de jo før de hadde Carpe Live da, at de skulle ha en turné som skulle avslutte de sin karriere da, og den skal jo gå i, litt i neste år, og en del år etterpå der. Der skal de blant annet besøke noen fritidsklubbe. Det blir kult.
1: Ja, de gjør jo mye art, ja.
0: Og så skal de besøke Kick i Kristiansand, velge en av de minste scenene selvfølgelig, ja, for at billetterne skal være vanskeligst mulig å få tag i.
1: Ja, de er noen forretningsfolk da, disse her. Det er det. De har virkelig fått det til.
0: Det er jo, de regner jo med at de vil tjene mange hundre milliarder på denne turnéen de sin, som avslutter karrieren nå.
1: Men jeg tenker jo at, har du noe forhold til Carpe egentlig?
0: Nei.
1: Nei, men
0: det er et skjønt konsept, for jeg synes bare de har noen rare tekster.
1: Ja, for det har de jo. Men det er mange som har da, åpenbart det. Mm. Og det er jo et band.
0: Og det er lov.
1: Det er jo et band som har brukt veldig lite, egentlig på markedsførelse. Mm. Sånn sett. Det er jo masse orkester som har markedsførelse på en annen måte enn Carpe. Men de har likevel fått det til da.
0: Ja, de har det, de har det.
1: Så gjør at nå selger de jo billetter til 3000 og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Er det greit, eller?
0: Nei, men samtidig, altså, jeg var inne og så den oversikten her, for jeg tror de, var de på Spektrum, så var de fra 1000 et eller annet opp til 3000. Og det er jo mange andre artister som kommer, som kjører.

0: hører nesten i samme sjangeren, så jeg vet ikke helt hvor ille det kanskje.
1: Nei, jeg vet
0: det ikke. Bare, men det, det de får spørsmål rundt, det jo veldig for minoriteter.
1: Ja.
0: Og hva liksom, hvor står minoriteten oppi dette her, som ikke har råd til å gå på konserten lenger?
1: Ja, ikke sant?
0: Du mister liksom litt av det du var kjent for.
1: Og når du da drar på den minste scenen i Kristiansand, for eksempel, bare for å gjøre det vanskeligst mulig,
0: ja.
1: Så vet jeg ikke hvor mye som ligger igjen av det minoritetstingen disse, da.
0: Men hvis målet tjener mye penger, så har de jo tydeligvis gjort det.
1: Det har de greit, Frode, altså.

0: Tror du at å være lærer i Haugesund, Haraldsvang i Haugesund, er annerledes enn å være lærer andre plasser?
1: Siden du spør sånn, så regner jeg med at kanskje jeg bør si ja?
0: Ja, eller nei, eller vet ikke, fordi, men dette her er jo lærer Henriette Selnes, som da har fått litt nok nå.
1: Ok.
0: Arbeidstilsynet refser skolene. Henriette da, som er lærer da, som sagt, hun ble jo angrepet med en hammer. Det er jo ikke bra. Men altså, du kan ikke være lærer og risikere livet.
1: Nei.
0: Hun skriver altså, jeg har hatt elever som har slått meg, prøvd å sparke meg. For en tid tilbake ble jeg angrepet med hammer. Jeg har hatt en elev som beit seg fast i tommelen min. Hva i alle dager? Hva er det for sin? Det er derfor jeg spør om det er fælt å være ungdomsskolelærer på Haraldsvang i Haugesund.
1: Tydeligvis med rabagast i hvert fall.
0: Altså, ved nær 9 av 10 skoler tilsynet har undersøkt, så fant man mangler i arbeidet med å kartlegge risiko, vurdere farer og sette inn tiltak for å beskytte de som jobber der. 9 av 10. Og da tenker jeg, hvem er det som vil være lærer da?
1: Nei.
0: Er det lov å druse?
1: Det er liksom, når du tar lærerutdanning, det er liksom ikke sånn at du nå må du forberede deg på at du skal være i en barnevernsinstitusjon.
0: Nei.
1: Det er jo, for det er jo der de blir slått.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Eller i fengsel.
0: Ja. Ja, dette her er jo galskap, vet du. Jeg synes det, altså hvis skal vi lære i et ungdomsskoletrinn da, at du skal risikere livet, bli angrepet med hammer. Tenk hvis du har en eller annen kvisete tenåring hengende i tommelen, en halv formiddag. Det er jo ikke bra dette her. Derfor spør jeg, når er det lov å druse?
1: Nei, det må være lov. Men altså, nå må læreren få tilbake makten. Vi kan ikke fortsette å beskytte den med staka, lille gutten, og staka, du har det vondt.
0: Den pedagogiske tullebiten med at de har hatt en tøff oppvekst, de har hatt en tøff dit, en tøff dat. Det er på sin side ikke en god nok unnskyldning for å ta livet av andre.
1: Har vi rett og slett fått et program til i partiprogrammet vårt nå?
0: Det har vi.
1: La lærer få makta igjen.
0: Ja, drus.
1: Finn fram spanskrøret.
0: Drusepartiet.
1: Spanskrøret over tomla, eller fingrene, vet du. Sånn en lite slag akkurat over tomlene.
0: Og når,
1: ikke tomlene, men fingrene heter det.
0: Ja, rapp over neven med spanskrøret, fram med spanskrøret.
1: Eller i røya.
0: Ja, over skinka, det er vondt i av.
1: Ja.
0: Eller, hvis noen snur seg vekk, en skikkelig hørtev.
1: Ja.
0: Men da må du sørge for at ingen ser det.
1: Ja. Eller så må du la det bli lov.
0: Ja, la det bli lov, ja.
1: Så får en egen sånn ørtevlov.
0: Ja, ørtevloven. Det må, druseloven. Det, altså, det må være såpass hardt at det går med øresus i hvert fall en par timer etterpå.
1: Ja, det.
0: Hvis ikke, så hjelper det ikke.
1: Nei.
0: Det tror jeg er løsningen, for det viser seg å stryke det med hårene.
1: Det går ikke.
0: Det går ræva.
1: Nei.
0: Så her må noe gjøres.
1: Motors.
0: Motors, ja. Mm. Her må du, altså, her må du, det må tukt til, Frode.
1: Nei, for spøk til alvor, det er jo for galt at det er blitt sånn i norsk skole, at læreren skal frykte for altså, sitt eget liv nesten.
0: Det er ikke artig å gå på jobb, vet du.
1: Nei.
0: Når du vet det at, hva skjer i dag?
1: Ja.
0: Er det i dag jeg skal få en alvorlig hendelse mot min egen helse, på en måte?
1: Men hvilken rabagast skal bide seg fast i tommelen min i dag, liksom?
0: Men når ikke det er et lovverk på plass som tillater at læreren tar over klasserommet igjen, makten igjen, så er det rart i greia å rekruttere lærere.
1: Jeg ser det går bare mer og mer også at det er plass for partiet vårt.
0: Ja, det er det.
1: Og vi får stadig nye ting vi kan hive inn i programmet.
0: Ja,
1: vi,
0: dette her, det bygger jo bare på seg med løsningsorienterte problemstillinger da.
1: Mm.
0: Jeg synes vi er ferdig med å løse noe. Ja, få på plass makten til læreren igjen.
1: Jeg tror det er et par, tre uker til nå, så tror jeg vi er et fullstendig partiprogram. Ja,
0: men det har i hvert fall nok på programmet til at vi kan lage parti.
1: Ja, da kan vi faktisk stille opp i litt debatt også, for da har vi litt sånn, vi bare velger de rette debatter.
0: Ja, men vi trenger ikke så mange, vet du.
1: Nei.
0: Hvis du bare har en 5-6, som du står steinhardt på.
1: Ja, ja, ja.
0: Så holder det.
1: Nei, læreren må få mer makt igjen, det er i hvert fall mitt hovedbudskap her.
0: Ja, vet du hva.

0: ut av fredagens lunchmix og rett og slett ut I skogen opp I trærne. Det kan du velge hvis du har lyst til det. Ellers kan du ta det med ro, finne god mat.
1: Ja.
0: Spis godt, så serves vi igjen på mandag.
1: Ja, vi gjør det snart.
0: Det taco, eller det pepperoni?
1: I morgen så det litt sånn...
0: I dag?
1: Nei, i dag. Jeg hadde pepperoni I går.
0: Ah, ja.
1: Jeg lagde pizza I går.
0: Ok.
1: Så I dag jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Faktisk. Akkurat nå så skal jeg ned på... Nå skal jeg ned på sykebesøk.
0: Ja. Ja, det var en sønn som var på sykehuset.
1: Ja, en sønn
0: som... Og så ler jeg, det var litt stygt å le.
1: Ja, men det har sin grunn av.
0: Ja, ja.
1: Det ikke veldig alvorlig, altså.
0: Nei.
1: Men det ille nok da
0: for å si det sånn, han har vært der I lille stund, han kommer til å være der noen timer til, for det ikke så veldig alvorlig, men det må tas.
1: Ja, det må tas. Ja,
0: og da havner du I den der køen som aldri når frem.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Du sitter bare der og irriterer deg.
1: Nå sitter han og venter på MR, og det vet man kan ta vinteren vår. Han reiste på sykehuset I går sånn I 2-3 tida, eller 3-4 tida, og da ble han sittende til han ble lagt inn.
0: Ja.
1: Så jeg fikk et bilde av han I går kveld, da satt han fått på seg sånn nattkjole.
0: Ja, det fint.
1: så det blir han til I dag, så jeg er jo ikke syk. Men han har låst
0: klær sitt. Du skulle nesten bedt om å få sånne sykehusbleier da.
1: Ja.
0: Bare sånn for at du skulle, når du først der liksom.
1: Ja, men nå skal jeg jo ned da. Ja. Så vi kan ha det artig med han.
0: Ja, ja.
1: Men jeg vet jo at, at når ikke du... Men han får ikke rett ut beinet.
0: Nei.
1: Kneet som låst.
0: Ja, det litt vesentlig. Ja, når du skal på jobb I hvert fall.
1: Ja, men du ikke syk, vet du.
0: Nei, men så ubehagelig.
1: Ja, men akkurat I går så vanlig da han happy at han var hjemme. For han var hjemme I går. Han syk, han influensasyk. Mm. Og han jobber på SEMO.
0: Ja.
1: Og det brant jo I går.
0: Ja, det gjør det.
1: Så han var hjemme.
0: Jeg var fornøyd med den.
1: Nei, nå blir det sykebesøk.
0: Blir det bare sånn hardt brutalt? Bare, kan du bare vende tilbake?
1: Det,
0: tar du den?
1: Så? Nei, for det, burde man, det skulle man vist ikke gjøre, altså. Nei. For det ligger noe, antageligvis noe brysk der.
0: Ja.
1: Meniskbrysk av noe greier. Vi får se da. Vi får oppdatere på mandag.
0: Du får ønske han lykke til da.
1: Nei, så gjør det. Ja.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Det fredag, endelig det helge her, og det godt å vite at du med fra start av her hos meg. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I 2 timer nå, og jeg håper at du muligheten til å bli med meg litt utover også. Jeg kan I hvert fall love deilig fredagsstemning, og så får vi se hva annet som eventuelt måtte dukke opp underveis. Det sånn vi bruker å kjøre tari på strak arm, kjøre på og satser på at det blir en fin dag, både for deg som hører på og meg selv, så klart.

0: I dag det den 18. september, og ser vi tilbake på historia, så var det den 18. september I 1502 at Christopher Columbus tok seg til Costa Rica på fjerde og siste forsøk for å finne sjøveien til India. Var vel på feil retning, eller jeg vet ikke hvor Christopher Columbus dro fra. En 10-timers arbeidsdag ble vedtatt av arbeidervernloven på denne dagen I 1915, og nå det jo 7-timers dagen, og eventuelt enda mindre. Mindre vi driver og snakker om. I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen på denne dagen I 1921, så det ikke alt som gikk på skinner der. Og I Frankrike så ble dødsstraffen og giljotinen ble avskaffet på denne dagen her så sent som I 1981. Kjell Ingolf Ropstad varslet avgangen sin som statsråd og partileder I KrF etter mye bråk rundt regler om pendlebolig på denne dagen I 2021.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

pendlergreiene med Kjell Ingolf Ropstad, og det var vel flere også som var involvert I de diskusjonene, altså som en trøst, en slags da, så det jo ikke akkurat første gangen at statsråder har vært nødt til å gå av, verken for det ene eller det andre, det jo gjerne mye styr rundt regjering, sittende regjering, avgått regjering og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag, og at du klar for å ta med deg dagens uttrykk, som vi straks skal ha med oss. Have you?

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, som et ordtak. Brent barn skyr ilden. Det jo et ordtak som de aller fleste kanskje har hørt, men jeg har liksom aldri tenkt på hva det egentlig betyr. Jeg tar det liksom i sammenhengen med resten av det som blir sagt, og så tolker jeg det deretter. Men nå har jeg ikke noe godt eksempel på hva som har blitt sagt til meg heller, egentlig. Det lenge siden jeg har hørt det. Men brent barn skyr ilden, det altså et ordtak som betyr at når man opplever noe som negativt, så styrer man vekk fra det i fremtiden. Altså man lærer av det som har skjedd, og så prøver man å unngå at det skal skje igjen. Uttrykket det kommer fra det engelske språket. En ordspråksamling fra cirka 1300 har allerede funnet spor til brent barn skyr ilden. Men det jo kanskje noe vi kan bruke oftere, da, fordi man lærer jo av feil og ting som skjer.

Stemningen høy, det fredag, endelig fredag. Snart det helg, og kanskje det helg allerede for en og annen. Det jo trivelig I tilfelle. Da håper jeg at du har startet helgen med glans I tilfelle. Vi skal se litt grann på parforholdet vi, for forskere har prøvd å se litt grann på humor I et forhold. Og der det sånn at menn overbevist om at de morsomst I parforholdet. Vi ser nærmere på det snart.

forskning som viser at gode vitser et tegn på et sunt forhold, og studien som publisert I Personality and Individual Differences viser også at menn helst ser seg selv som den morsomste I parforholdet, og de også mest fornøyde når partneren synes det. Og så det resultater som passer godt med tidligere forskning på området, da. Menn mer selvhevdende når det kommer til humor I forholdet. Og forskere ga 149 heteroseksuelle par I langvarig forhold spørreskjemaer som skulle være med på å undersøke humorens rolle I forholdet. Forskerne de så det at menn og kvinner søker bekreftelse på ulike måter når det kommer til humor, men menn vil ikke bare fortelle flest vitser, de vil også fortelle de morsomste I følge denne studien her. Så gjør de også det. Men studien viser også at mange kvinner litt skeptiske.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi snakker om at menn ser på seg selv som den morsomste I forholdet. Menn fortsatt morsomst I de parforholdene der kvinner mener de morsomst? Mennene I hvert fall mindre fornøyde ifølge den studien som har kommet nå? Det også flere tegn til at menn kanskje ikke alltid den morsomste I forholdet. Selv om menn forteller flere vitser, så responderer begge kjønn på hverandres vitser uansett, og kvinner forteller færre vitser, men parene ler like mye av dem. Så sånn sett så finner man ikke noe klar fasit.

faktisk sånn at ungdommen sitter ganske mye mer alene nå enn før. Tallet fra Statistisk sentralbyrå viser at folk mellom 16 og 24 år tilbringer 50 minutter mer tid alene hver dag enn det folk mellom 16 og 24 år gjorde I 2010. Og det kan jo virke litt trist, men det jo sånn at man sosial på andre måter nå enn det man var før. Så det foregår mye på sosiale digitale plattformer via gaming og digitale sosiale medier og den type ting da. Og så jo statistikken her da som også viser at menn, tror dere nei, tar mer tak I hjemmet, og det kanskje litt hjulpet av en del elektriske duppeditter, teknologiske duppeditter som har kommet inn I huset for å hjelpe til med husarbeidet, for statistikken viser også at kvinner bruker mindre tid på husarbeid nå, og der hjelper nok teknologien litt til.

Den 18. september bursdagen til artisten og youtuberen Alex Warren. Det også bursdagen til Jackson Robert Scott, som blant annet har spilt i It, spilte Georgie der. Vi har Patrick Schwarzenegger, modell for merker som Ralph Lauren og Armani, sønnen til også en ganske kjent Schwarzenegger der. Vi har Lucas Graham, den danske artisten som har bursdag i dag, og Jada Pinkett Smith fyller også år. Gratulerer!

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Ifølge min kalender den internasjonale likelønnsdagen I dag. Likelønn for likt arbeid, det jo ikke et ukjent begrep I diskusjonsforumer det, og det jobbes for den slags I dag. Det verdensdagen for å sjekke vannedagen, og det jo viktig for å unngå å bli syk eller I verste fall at det oppstår epidemier eller pandemier. Respektdagen, den viktig den. Dagens samfunn, det å bare respektere hverandre for den man eller det man tror på, eller det man gjør, det ekstremt viktig. Ikke drite i det resten av året heller, men det å ha litt sånn ekstra fokus på det, så kan vi jobbe videre med det utifra denne dagen her da. Første kjærlighet, det også en merkedag. Det handler jo om at man skal tenke tilbake på sin første kjærlighet. Mimre litt grann om følelsene, galskapen og alt det som bar med seg I denne første forelskelse.

Vi skal sende ut store gratulasjoner til Henriette og Henry I dag, og jeg har jo barndomsvenninne som heter Henriette, og hun kalte jeg for Henry, fordi det var mye enklere å si, jeg sparte meg masse tid I barndommen, så vi får gratulere hun litt ekstra mye I dag, ja da. Og så får du passe på de du kjenner som heter Henriette og Henry. Vi tar med oss ordet for dagen I dag, som kommer fra Chaim Weizmann, en tidligere israelsk president, som sa, vanskelige ting tar lang tid. Det umulige tar bare litt lengre tid.

Skal en tur inn på godt.no nå, fordi jeg visst veldig fan av å finne nye lifehacks, og nå har de tatt for seg saksa, og alt saksa kan brukes til på kjøkkenet, og kanskje blir man inspirert da, til å bruke saksa på en ny måte, for det fungerer kanskje til mer enn å klippe gavepapir og få krøll på gavebåndet. Man kan jo klippe urt, I stedet for å ta tak I kniven og skjære dem, så slipper man å ha kniven I oppvaskmaskinen av den grunn. Det går an å klippe vårløk også, trenger ikke å kuttes med kniv den. Og salaten kan jo selvfølgelig klippes I passe biter, I stedet for at man legger det på skjærefjøla for å kutte med kniv. Paprikan går det også an å prøve å klippe. I, og så kan man unngå chilifingre dersom man bruker saksa og klipper opp chilien I stedet for å drive og dele og kutte alt for mye med kniv og fingre.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: Vi lar oss inspirere av ting man kan bruke saksa til på kjøkkenet. Har vært igjennom en del ting man kan klippe I stedet for å skjære på maten eller på matfronten, og det kan vi fortsette med. For eksempel kyllingen går det an å klippe I stedet for å skjære, eller baconet hvis man skal ha mindre baconbiter ut av baconskivene. Det går også an å klippe til frukt hvis man skal tørke det, og så kan man bruke saksa som pizzaskjærer selvfølgelig.
1: When you think

0: Det at vi må trene for å sikre helsa, det har vi hørt mange ganger, men dersom man nybegynner, så det noen eksperter som fraråder tre helt vanlige styrkeøvelser, fordi det kan ende opp med skader som gjør at man ikke får trent sånn som man skal. Da. Og fysisk trener, tidligere faglig ansvarlig i SATS, Simon Hammonds, han sier til KK da, at det å være forsiktig med spenstøvelser fra start for eksempel viktig, for kroppen den krever en basisstyrke for å kunne gjennomføre trygge og effektive spensthopp. Det, treningsapparater faktisk ikke så trygge som folk tror. Der frivekter og manualer mye tryggere, for treningsapparatene tilpasset gjennomsnittlig størrelse på personen og passer de aller færreste egentlig, så da får man ikke den støtten man skal, og man får ikke brukt den kjernemuskulaturen som balanse. Vektskiver på korsrygg og andre ledd som ikke skal ha vekt på seg, for eksempel planke, da, det bør man også prøve å unngå.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

så mye tips, råd og frarådninger og farevarsler når det kommer til den treningen at det ikke lett gitt, men jeg tenker at man kjenner fort selv hvis man finner en aktivitet som passer en selv og sånn. Det viktigste jo tross alt å være I aktivitet. Disse 150 minuttene som anbefalt I løpet av uka, det greit, og så kan man jo se litt grann på teknikk og hvor det belastes I forhold til hvor man har vondt og sånn etter hvert.

Nå håper jeg at fredagen din bra. Det ikke lenge før vi nødt til å avslutte her, så det begynner å haste med å få humøret på topp og gjøre deg klar til helgen, føler jeg. Neida, jeg skal ikke legge alt det ansvaret på mine skuldre, for da blir det litt vel mye press. Satser på at du med og bidrar selv også ved å tenke at dette her en fin dag. Dette helt supert. Og hvis du har prøvd over lang tid, med et eller annet nå, så hjelper det faktisk med en liten pause. Det viser at vi blir mer effektive og produktive det, så da kan vi jo bare kjøre på med pausa vår, som inneholder dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der skal vi lære noe vi ikke har behov for å vite, men forhåpentligvis så finner vi et eller annet da, som gjør at det blir litt interessant allikevel. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Hver dag det 2 kilo sollys som slår ned på jorda.

Jeg lurer på om det 2 kilo sollys uavhengig av om sola skinner eller ikke. Altså sola jo der oppe bak skyene uansett, så sånn sett så gir det jo mening. Men jeg skal fortsette å filosofere over det på egen hånd, tenker jeg. Skal jeg la deg være I fred? Jeg skal la deg fornyte fredagen videre, og ikke minst hele helgen. Satse på at du har planene på plass, og at du har noe du ser frem til og gleder deg til. Og så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: fredagen er over oss 18. september, og det er togstreik og anything else new or not new. Altså, det er vel som det pleier å være. Det går ikke noen flere tog i dag, den grunnen, enn det gjorde, enn det gjorde i går.
1: Det var, hva hadde jeg lest da? Det var 117 avganger som var kansellert.
0: Er ikke det som normalt?
1: Jeg visste ikke det var så mange i svinger. Hva skal de ta av?
0: Nei.
1: Nei, så gjenstår det å si da, hvor lenge jeg så du kunne bestille taxi mellom Nelaug og Arendal.
0: Ja, ok.
1: Så det er ikke enkelt dette her, Frode.
0: Ja, det blir noen bra dager for de da.
1: Ja, så blir de...
0: Jeg leste forresten apropos det, så hørte jeg at grunnen til at de streiket var at de ville ha like lønn. Ja. For at vi har jo fått det der flytoget.
1: Ja.
0: Og på flytoget så tjener lokføreren bedre enn de gjør på Vy.
1: Hvorfor det?
0: Nei, men det er fordi at det har vært en annen aktør der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og dermed så vil jo selvfølgelig de andre lokførerne opp på samme nivå som vi.
1: Sammenligner seg jo med det som er naturlig.
0: Fantastisk.
1: Men det blir jo ikke da satt inn buss for tog.
0: Nei.
1: Står det?
0: Nei.
1: Hva skal de da gjøre, folk?
0: Nei, du skal jo la være, for først skal du la være å bestille tog i dette landet, for det er jo helt håpløst.
1: Ja, det går ikke.
0: Nei.
1: Det går ikke, altså.
0: Kjør buss. Bestill buss i utgangspunktet.
1: Ja, for det, det er jo der du havner, lel.
0: Ja, det er for deg akkurat det du gjør.
1: Det er slutt.
0: Ja. Vi er i gang.
1: Ja, det skjedde noe interessant, Frode.
0: Nei, det regner med du har full oversikt over, for nå har du siddet og bladet litt i nyhetsbildet her.
1: Så. Ja, men vi ser jo at Ronaldo kommer jo til å spille fotball.
0: Ja, gjør han det, for at de skal uttage i dag. Som de spekulerer jo.
1: Levner ingen tvil.
0: Nei, jeg er så høy på seg selv at jeg blir ikke overrasket.
1: Ja, vi får nesten bare se det. Bortsett fra at jeg fant en kjempestor edderkopp på badegulvet i dag. Så.
0: Ja, det var en på et rom hjemme hos oss i dag på morgenen.
1: Ja, jeg så det.
0: Det var som vi snakket om her i tidligere uka.
1: Nå kommer de inn, altså.
0: Usedderkoppen kommer. Den store.
1: Ja,
0: El Grande.
1: Mange som er redd for dette her.
0: Ja, kan vi jobbe om?
1: Ja.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været. Vi, folkens, I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest I retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig I vest I Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: Som nevnt så vi jo kommet frem til 18. september. Dagen I dag har det noe artig å by på, annet enn at Henriette og Henry har navnet I dag.
1: Nei, altså, Kjell Ingolf Ropstad, han husker nok denne dagen veldig godt, vil jeg tippe. For han varslet sin avgang som statsråd og partileder I KrF på grunn av pendlerboligsaken, trodde jeg. Han var vel den første som ble lempet under bussen.
0: Han tog vel en for mange, tror jeg.
1: Han gjorde det, altså.
0: det var mange som gikk med litt sånn dårlig følelse den dagen han gikk av.
1: Ja,
0: Og tenkte, hva blir det neste?
1: Nå sitter vi stille I båten, tenker folk. Bortsett fra Hadja.
0: Ja.
1: For hun måtte si noe. Ja. Så var hun ikke bedre selv.
0: Nei, men Kjell Ingolf, han bodde vel hjemme hos foreldrene, ikke det?
1: Jo, men det bør han jo gjøre.
0: Det er jo som ungdommen nå til dags.
1: Ja.
0: De kommer seg jo aldri ut.
1: Billig, ja, greit.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det jo klart, men det var nok ikke bare Kjell Ingolf Ropstad, tror jeg.
0: Nei. Og så var det Vålerenga Kjerke da.
1: Ja.
0: Vålerengas sang om Vålerenga Kjerke, den jo kjent. Men Vålerenga Kjerke brant jo på dagen I dag, ja, I 1979.
1: Gjorde det sånn også. Mm. Og Nederland.
0: Vålerenga Kjerke.
1: Ja, altså, den Vålerenga, altså den klanen, den må de gjøre noe med nå.
0: Ja, det var det.
1: Nå har de rasert hele året.
0: De burde hatt seg en tur I kjerka, de tror jeg.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: Gått der litt fast og fått litt gode.
1: Ja, noen av de bør være der innimellom. Få noe åndelig føde.
0: Ja, tror jeg.
1: Hvordan oppfører oss?
0: Det jo bare pøbel.
1: Ja, de har jo rasert halve året også.
0: Ja, ja. Han var I gang igjen I går.
1: Ja da.
0: Ja, var det.
1: Han var det, men det var rart å se at det ikke var flere folk der.
0: Ja.
1: For det var ikke så mye folk. Det var
0: helt. Det det laget da?
1: Ja, det var
0: jeg visste jo ikke det eksisterte en gang de spilte mot Lillestrøm.
1: Nei, det var sånn, det var et portugisisk lag I hvert fall. Hvordan Nederland kunne gi sine kvinner stemmerett I 1919 etter
0: å... Ja, de gikk jo opp I samme feller som alle
1: ja,
0: andre.
1: Ja, men de kunne jo se til Norge da, for vi gjorde det jo I 1913. Så de kunne se hvordan gikk det I Norge. Bør vi gjøre dette her?
0: Ja.
1: Men så gjorde de jo lær da. I 1919. New York Times ble utgitt for aller første gang I 1851, tror jeg, det gammel avis, altså.
0: Mm.
1: Det noe mer interessant?
0: Nei, Lusekoftas venn, David Toska av Børstad, da.
1: Ja.
0: Født I 1975.
1: Hvordan går det med han?
0: Nei, han vel fengslet. Nei, han løslet her. Han ble løslet på prøve I 2018.
1: Ja vel. Kan du ønske på nå, tror du?
0: Og har etter løslettelsen arbeidet som programmerer.
1: Ja vel. Hmm. Det er ingen dyst, skjønner du, dette her.
0: Nei, det tror jeg en smarting.
1: Han ble pønsket vel på et eller annet Ocean Eleven-greier enda.
0: Ja. Han ble jo dømt til 20 års fengsel I 2007 for Nokas-rane og en rekke andre forhold. Ble løslatt I 2018, så det 20 år I Norge.
1: Det måtte være 11, det.
0: Det ble 11.
1: Ja. Men, hva skal man si? Han har vel etter å være på gang, tror jeg. Tror du han har lusekoft enn du har, Frode?
0: Nei, sikkert. Han jo litt ganske klar til han skal inn igjen, tror du ikke det. Åge Skinstad.
1: Ja.
0: Norsk langrennsløper, etter hvert kanskje mer kjent som trener. Var jo også daglig leder for ski-VM I Trondheim, og hadde vel litt å svare for der, for det var ikke helt positivt økonomisk.
1: Det var ikke 30 millioner I bom der.
0: Og det var helt vilt, det var helt vilt.
1: En annen som hviler på laurbæren er Lance Armstrong, amerikansk syklist. Han bursdag I dag, født I 1971, han fikk vel en skram I lakken.
0: Ja.
1: Hva man kunne si.
0: I Iran I dag så markeres dagen som nasjonaler for persisk litteratur og poesi. Den skal de vel markere med å henge noen folk, tror du ikke det?
1: Antageligvis. Det masse henging I 11-12-tida I formiddag.
0: Mm.
1: Ute på torvet. Sånn som seg hører bør.
0: Skal vi la det bli med det, eller?
1: Jeg tror det.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du

0: trodde noe. Jeg er jo snart 10 igjen for disse her skifolket, vet du. Mm. Jeg synes ikke det er så lenge siden de la skien på hylla etter forrige sesong. Nå skal de te igjen. Er
1: det på den igjen?
0: Vintersesongen står omgjørende, Frode, og jeg må jo si at jeg får litt vondt av Ingrid Landmark Tandervoll.
1: Her er det nå da. Ja, hun som bommer.
0: Ja, så har hun jo hatt noe hjerteproblem, hun får så voldsom puls, vet du, og greier.
1: Og så er hun bare så sympatisk.
0: Ja, hun er voldsom på intervju.
1: Ja.
0: Jeg følte jeg ikke fint. Jeg var helt som vil. Ja. Men nå, vet du, nå får hun ikke være med til start under NM i rulleskiskyting.
1: Under NM?
0: Ja, det er NM i rulleskiskyting.
1: Altså, der på tegne, det er det på tide å gi opp når du er norsk og ikke får plass i NM.
0: Ja, hun får plass, men hun kan ikke.
1: Ja, sånn, ja.
0: Hva du sier, rulleskiskyting, det er litt ekkelt å si det, faktisk. Mm. Det skal være på Lygna i helgen. Og dette her går jo da inn i historiebøken for Tandervoll som nok et uheld.
1: Okay.
0: Nå har hun blitt bitt av flått nå.
1: Nei!
0: Nå er hun flått syk. Nå ligger hun på antibiotika med flått bitt.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tenker, hvor uheldig kan du være?
1: Ja.
0: Altså, som regel så, hvis man får et flott bit eller noe sånt, så pleier det jo å gå greit med folk, men det. Ikke med ho.
1: Nei, men er ikke det litt typisk toppidrettsutøvere?
0: Nei, de tåler
1: altså, ingenting. Sånne ting, de tåler absolutt ingenting.
0: Tåler ingenting. Jeg husker, jeg hørte han, Ole Einar Bjørndalen, fortalte om julefeiringen si, når han var på topp. Det bestod av en treningsøkt før julemiddagen, og det var i den tiden han veide salamipølsene sine
1: ja.
0: På gramvekt. Da snakker du om å skulle bli best, altså.
1: Ja.

0: Og så var det litt massasje, og så var det julemiddag. Litt julemiddag, så var jeg ute og trene igjen. Dette gjorde han jo da i flere år. Og da de så nedkjørt, vet du. De tåler jo ikke at flua fiser på dem, vet du. For da blir de syke. Martin Uldal står også over etter å ha pådrett seg en forkjølelse. Så de tåler ingenting.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Men hun, Ingrid Tandervold, hun er flott bitt syk nå, for jeg bor i å lose. Nå blir jo sikkert sengeliggende, stakkars jente.
1: Ja, vi får håpe at de får tatt tidsnok.
0: Ja,
1: for det blir noe langvarig plage da.
0: For all del da.

0: Hyrox.
1: Frode, Hyrox. Er du klar for en, et medlemskap på noen treningssenter og trener Hyrox?
0: Synes jeg nesten høres ut som en berg-og-dalbane på Tusenfryd.
1: Ja, det gjør egentlig det. For på lørdag så konkurrerte australske Joanna Weitrix i pro-klassen under Hyrox i Beijing. Det skulle gå ordentlig skit.
0: Okay.
1: For hun fullførte jo altså denne konkurransen full av drit.
0: Okay.
1: Hun dreit jo på seg fra det.
0: Nei, faen meg da.
1: Altså, bildene av Weitrix gikk verden rundt etter at hun fullførte en Hyrox-konkurranse,
0: ja.
1: Etter å ha fått akutte mageproblem og ble avbildet med drit over hele nedre delen av kroppen. Australierne vant likevel konkurransen da, og det, så det, hun bestod jo, kan du si. I ettertid så fikk jeg det masse hets, selvfølgelig. Og vil komme en oppriktig unnskyldning til det kinesiske folk, sier hun, mine konkurrenter og tilskuerne, og Hyrox-arrangørene for det som skjedde under løpet i Beijing. Hva skal man si? Altså, det er noen bilder som ligger ute her, hvor dette mennesket da holder på å konkurrere på et eller annet med drit over hele seg. Er det ikke på tide, har jo ikke voksne folk med seg på trening her, på konkurranse? Er det ingen som sier at, Johanna, nå tror jeg vi tar oss en tur ut av stadion?
0: Ta en pause. Ja. Nei, men det, altså, det er jo med det ekstrem, for dette er jo sånn ekstrem konkurranse å regne med. De presser seg jo til det ytterste, og så skal du liksom ikke gi det, og så skal du gjøre ditt og datt. Det er liksom sånn, syklisterne har jo sitt med, men de driter jo i hvert fall i lua, ja, de, og så hiver de det i siden der.
1: Ja, det er noen bilder som ligger ute, som ikke er bra, tror jeg.
0: Ja. Men hvis det er så presset på tid og konkurranse at du ikke har mulighet til å stoppe og hive deg ut i en busk i hvert fall,
1: ja,
0: da vil du bli forvilt.
1: Men når du er inne på en stadion, vet du.
0: Altså, tenk å løpe med skit i buksa.
1: Ja,
0: det er behagelig.
1: Dette er ikke spesielt bra, nei. Altså. Men jeg tenker, du skal jo ha andre konkurrenter som skal løpe etter deg og gjøre det.
0: Etter den turen der, så er du forsiktig når du tørker deg med papir, ja, i hvert fall.
1: Så fremstår du jo fra hele verden som dritig jenta.
0: Kanskje
1: han kjæreste, hvis han synes sikkert dette var kjempeartig.
0: Nei, så må de slutte med det å gjøre ekstremløper.
1: Ja, det blir galskap, for ja. Noen må sette ned foten her.
0: Nok er nok.
1: Ja, det er så vilt, alt.

0: ut av time 1. Det betyr bare ganske enkelt at vi har kun en time igjen.
1: Ja, men da får vi benytte den timen godt.
0: Ja.
1: Servere folk nyheter servert kjempeskjevt
0: ja, og rart. Det ikke noe de trenger i det hele tatt, men det kan være greit å ta med, kanskje. Ja. Sånn.
1: Det, jeg skal love deg, de trenger det jo ikke.
0: Nei.
1: Men det kan være artig å høre av.
0: Ja. Så heng på inn i time 2.

0: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding, ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Lunchmix på en ja, relativt ordinær fredag, ikke det da? Det ikke noe sånn voldsom greie I dag, I september.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo skummelt bort I Polen nå, synes jeg. Dette jo ned russiske droner I...
0: Du bekymrer deg, du?
1: Ja, nå stenger de polske flyplasser, sånn at jeg det. Så de, denne her Putin, det jager med løs kanon, altså. Mm. Det mye krig I dag, ser jeg. Ja. Det verre enn folk tror, nå det handler om krigen I Iran, Iran-konflikten, tror jeg, eskalerer videre og truer Saudi-Arabias eksport via Rødehavet. Det ikke bare du.
0: Jeg må ikke få sånn bjelkefeil igjen, I hvert fall.
1: Nei, bjelkefeil vil vi ikke ha.
0: Nei.
1: For det involverer jo hele Norden. Mm. Så vil vi ikke ha bjelkefeiden, da det bedre at vi feider nede der.
0: Ja. Jeg måtte bare bla litt tilbake nå, for jeg husker I løpet av den siste uka nå, så har det vært, det var en dag, det var noe om Polen og Sovjet, husker jeg?
1: Ja.
0: At Sovjet angrep Polen på et eller annet, det var ikke lenge siden, vet du, kanskje det sånn historien gjentar seg?
1: Ja,
0: ja bare for å skremme deg opp enda mer.
1: Men det jo rart at det får lov til å sitte enkeltpersoner I verden som truer hele verdens, hele jordkloden. Mm. Noen få mennesker som sitter og, med knapper som kan ødelegge.
0: Som aldri blir fornøyd, liksom.
1: Ja. Ja. Nei, men vi forfekter jo mat og godt samvær.
0: Ja.
1: Det mye mat, du kan unngå mye styr med mat.
0: Ja, det sant.
1: Hvis man god og mett.
0: Så, men jeg vet ikke om det funker med de. Jeg tror de løper der kjørt også, I forhold til de.
1: Ja, det kanskje det, altså. Ja. Men jeg synes det skummelt at noen få mennesker kan være så til fare for verden.
0: Ja. Vi uansett I gang med siste lunchmix-time, så har du lyst, har du lov til å henge på. Vi har litt vi må innom, så bli gjerne med.

Vi skal ta en aldri så liten kikk på været vi, folkens. I dag så kan vi forvente oss temperaturer på rundt 15-16 grader, og det vil bli bris fra sørvest I retning. På kysten periodevis liten kuling, regnbyger, vesentlig I vest I Agder, perioder med sol også, men det en litt lengre øst.

0: The Putney Pusher.
1: Ok.
0: Vet du hva det er, Frode?
1: Ja, ing!
0: Nei, men da skal jeg pine deg og fortelle deg.
1: Ja, veldig.
0: Ja, dette her er altså, det er en smått bizarr historie, faktisk. Ok. Fordi The Putney Pusher, det er altså en kontroversiell jogger.
1: Som, okay. En jogger?
0: Ja, en jogger. Mm-hmm. Og da tenkte jeg, dette her må jeg jo lese, for hva en kontroversiell jogger? Mm. Dette her skal vise å være, for han ble funnet død nå, sånn, du.
1: Okay.
0: Det er en helt merkelig historie, dette her. Dette er jo en hendelse som rystet England for 9 år siden, faktisk. Det begynte da, fordi at han var ute og løp, denne karen. En 44 år gammel, mange millionær som var ute og løp.
1: Mm-hmm.
0: Og så løp han på et sted hvor det var gangfelt, da, kan du si.
1: Ja.
0: Og god plass til, han møtte en dame der, så det var god plass til de begge to, men så dyttet han ut i veien, så holdt på å bli påkjørt en buss. Oppmerksomheten det tok jeg av i 2017 da, den kvinnen som gikk på fortauet på, i 5. mai i London, over Putney-broen, derav navnet. The Putney Pusher.
1: Oh, ja.
0: God plass til begge to. Da joggeren passerte, dyttet han kvinnen med vilje ut i veien, rett foran en buss, og heldigvis så reagerte bussjåføren lynraskt og stoppet få centimeter fra kvinnen. Det som var litt spesielt, det var det at denne dytteren da, denne mange millionæren,
1: ja.
0: Han snudde seg ikke engang. Han bare løp. Men så løp han tilbake, mens kvinnen lå på, under bussen på en måte.
1: Ok.
0: Og da ropte kvinnen at han skulle stoppe, men mannen bare fortsatte.
1: Ja.
0: Og de
1: Kjammer.
0: Fikk jo ikke tak i hvem dette her var, vet du.
1: Mhm.
0: Og etter hendelsen så ble mer enn 50 personer avhørt. 3 av de ble arrestert, faktisk, og senere løslatt da.
1: Mhm.
0: Etterforskningen ble avsluttet 2018, men politiet slapp likevel aldri helt tanke på dette her sjokkerende lovbruddet da.
1: Mm.
0: Og i juni i år altså, så ble en 44-åring pågrepet mistenkt for forsøk på grov kroppsskade i forbindelse med Putney.
1: Har han gitt noen forklaring på hvorfor?
0: Nei,
1: for i sånne tilfeller er det alltid gøy å vite hvorfor.
0: De hentet han inn, vet du. Han hadde jo besittelse av narkotika. Da.
1: Å nei.
0: Men de hentet han inn, ble senere løslatt, men etterforskningen fortsatte. Men han rakk i midlertid aldri blitt tiltalt, for han ble funnet død på tirsdag.
1: Mm.
0: Ja, veldig rar sak. Han var offiser i det britiske militæret, han er i familie med flere av Europas kongehus, blant annet det britiske, denne karen. Han måtte i retten i 2013, da han kjørte Harley Davidson sin inn i en syklist i Hyde Park. Og da stoppet han ikke heller, og fortalte den gangen at han kjørte videre fordi han ikke var klar over at han hadde truffet noen.
1: Ja, ikke sant.
0: Dette her har jo vært en laus kanon, da, Frode. Mm. Nå ble han funnet død. Da. Det står ingenting hva forårsaket dødsårsaken. Mm. Men den gangen slapp han unna meg bota på 200 pund. Så mange millioner. Han har slått billig, synes vi.
1: Ja, ja.
0: Men
1: hvorfor
0: han i en alder av 44 år døde da, det er en annen sak, det står det ingenting om. For en type,
1: veldig.
0: Det er Putney Pusher, Frode.
1: Kjør.
0: Det er utrolig,
1: altså. For meg.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Karpe, gruppa som da solgte ut Ekeberg, var det, om det var det 150.000 billetter på tre konserter de hadde, eller tre festivaldager?
1: Ja, de hadde jo sånne festivalhelg de.
0: Så annonserte de jo før de hadde Karpe Live da, at de skulle ha en turné som skulle avslutte de sin karriere da, og den skal jo gå i, litt i neste år, og en del år etterpå der. Der skal de blant annet besøke noen fritidsklubbe. Det blir
1: ja,
0: kult.
1: De gjør jo mye art, ja.
0: Og så skal de besøke Kick i Kristiansand, velge en av de minste scenene selvfølgelig, ja, for at billetterne skal være vanskeligst mulig å få tag i.
1: Ja, de er noen forretningsfolk da, disse her.
0: Det er
1: det. De har virkelig fått det til.
0: Det er jo, de regner jo med at de vil tjene mange hundre milliarder på denne turnéen de sin, som avslutter karrieren nå.
1: Men jeg tenker jo at, har du noe forhold til Karpe egentlig?
0: Nei.
1: Nei,
0: men det er et skjønt konsept, for jeg synes bare de har noen rare tekster.
1: Ja, for det har de jo. Men det er mange som har da, åpenbart det.
0: Mm.
1: Og det er jo et band.
0: Og det er lov.
1: Det er jo et band som har brukt veldig lite, egentlig på markedsførelse.
0: Mm.
1: Sånn sett. Det er jo masse orkester som har markedsførelse på en annen måte enn Karpe. Men de har likevel fått det til da.
0: Ja, de har det, de har det.
1: Så gjør at, at nå selger de jo billetter til 3000 og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Er det greit, eller?
0: Nei, men samtidig, altså, jeg var inne og så den oversikten her, for jeg tror de, var de på Spektrum, så var de fra 1000 et eller annet opp til 3000. Og det er jo mange andre artister som kommer som kjører nesten i samme sjangeren, så jeg vet ikke helt hvor ille det er, kanskje.
1: Nei, jeg vet
0: det er liksom ikke. Bare, men det de får spørsmål rundt, det er jo veldig få minoriteter.
1: Ja.
0: Og hva liksom, hvor står minoriteten oppi dette her, som ikke har råd til å gå på konserten lenger?
1: Ja, ikke sant?
0: Du mister liksom litt av det du var kjent for.
1: Og når du da drar på den minste scenen i Kristiansand, for eksempel, bare for å gjøre det vanskeligst mulig,
0: ja.
1: Så vet jeg ikke hvor mye som ligger igjen av dere minoritetstingene disse.
0: Men hvis målet er å tjene mye penger, så har de jo tydeligvis gjort det.
1: Det har de greit, Frode, altså.

0: Tror du at å være lærer i Haugesund, i Haraldsvang i Haugesund, er annerledes enn å være lærer andre plasser?
1: Siden du spør sånn, så regner jeg med kanskje jeg bør si ja?
0: Ja, eller nei, eller vet ikke, fordi, men dette her er jo lærer Henriette Selnes, som da har fått litt nok nå.
1: Ok.
0: Arbeidstilsynet refser skolene. Henriette da, som er lærer da, som sagt, hun ble jo angrepet med en hammer. Det er jo ikke bra. Men altså, du kan ikke være lærer og risikere livet.
1: Nei.
0: Hun skriver altså, jeg har hatt elever som har slått meg, prøvde å sparke meg. For en tid tilbake ble jeg angrepet med hammer. Jeg har hatt en elev som beit seg fast i tommelen min. Hva i alle dager? Hva er det for sin? Det er derfor jeg spør om det er fælt å være ungdomsskolelærer på Haraldsvang i Haugesund.
1: Tydeligvis med rabagast i hvert fall.
0: Altså, ved nær 9 av 10 skoler tilsynet har undersøkt, så fant man mangler i arbeidet med å kartlegge risiko, vurdere farer og sette inn tiltak for å beskytte de som jobber der. 9 av 10. Og da tenker jeg, hvem er det som vil være lærer da?
1: Nei.
0: Er det lov å druse?
1: Det er liksom, når du tar lærerutdanning, det er liksom ikke sånn at du... Nå må du forberede deg på at du skal være en barnevernsinstitusjon.
0: Nei.
1: Det er, for det er jo der de blir slått.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Eller i fengsel.
0: Ja. Ja, dette her er jo galskap, vet du.
1: Mm.
0: Ja, jeg synes det... Altså, hvis skal vi lære i et ungdomsskoletrinn da, at du skal risikere livet, bli angrepet med hammer. Tenk hvis du har en eller annen kvisete tenåring hengende i tommelen en halv formiddag. Det er jo ikke bra, dette her. Derfor spør jeg, når er det lov å druse?
1: Nei, det må være lov. Men altså, nå må læreren få tilbake makten. Vi kan ikke fortsette å beskytte den med staka, lille gutten, og staka, du har det vondt å gjøre.
0: Nei, altså, den pedagogiske tullebiten med at de har hatt en tøff oppvekst, de har hatt en tøff dit, en tøff datt. Det er på sin side ikke en god nok unnskyldning for å ta livet av andre.
1: Har vi rett og slett fått program til i partiprogrammet vårt nå?
0: Det har vi.
1: La lære å få makta igjen.
0: Ja, drus.
1: Finn fram spanskrøret.
0: Drusepartiet.
1: Spanskrøret over tomla, eller fingrene, vet du. Sånn en lite slag akkurat over tomlene.
0: Og når,
1: ikke tomlene, men fingrene heter det.
0: Ja, rapp over neven med spanskrøret, fram med spanskrøret.
1: Eller i røva.
0: Ja, over skinka, det er vondt,
1: ja.
0: Eller, hvis noen snur seg vekk, en skikkelig ørtev.
1: Ja.
0: Men da må du sørge for at ingen ser det.
1: Ja.
0: Ja,
1: eller så må du la det bli lov.
0: La det bli lov, ja.
1: Så får en egen sånn ørtevlov.
0: Ja, ørtevloven. Druseloven. Det, altså, det må være såpass hardt at det går med øresus i hvert fall par timer etterpå.
1: Ja, det.
0: Hvis ikke, så hjelper det ikke.
1: Nei.
0: Det tror jeg er løsningen, for det viser seg å stryke det med hårene.
1: Det går ikke.
0: Det går ræva. Så her må noe gjøres.
1: Mothårs.
0: Mothårs, ja. Mm. Her må du altså, det må tukt til, Frode.
1: Nei, for spøk til alvor, det er jo for galt at det er blitt sånn i norsk skole, at, at læreren skal frykte for altså, sitt eget liv nesten.
0: Det er ikke artig å gå på jobb, vet du.
1: Nei.
0: Ja, når du vet det at, hva skjer i dag?
1: Ja.
0: Er det i dag jeg skal få en alvorlig hendelse mot min egen helse, på en måte?
1: Men hvilken rabbar skal bide seg fast i tommelen min i dag, liksom?
0: Ja, men når ikke det er et lovverk på plass som tillater at læreren tar over klasserommet igjen, makten igjen, så er det rart i greia å rekruttere lærere.
1: Jeg ser det går bare mer og mer også at det er plass for partiet vårt.
0: Ja, det er det.
1: Og vi får stadig nye ting vi kan hive inn i programmet.
0: Ja,
1: vi,
0: dette her, det bygger jo bare på seg med løsningsorienterte problemstillinger da.
1: Mm.
0: Jeg synes vi er i ferd med å løse noe. Få på plass makten til lærere igjen.
1: Jeg tror det er et par, tre uger til nå, så tror jeg vi er et fullstendig partiprogram. Ja,
0: men det har i hvert fall nok på programmet til at vi kan lage parti.
1: Ja, da kan vi faktisk stille opp i litt debatt også, for da har vi litt sånn, vi bare velger de rette debatter.
0: Ja, men vi trenger ikke så mange, vet du.
1: Nei.
0: Hvis du bare har en 5-6, som du står steinhardt på.
1: Nei.
0: Så holder det.
1: Nei, læreren må få mer makt igjen, det er i hvert fall mitt hovedbudskap her.
0: Ja, vet du hva.

0: av fredagens lunchmix og rett og slett ut I skogen opp I trærne. Det kan du velge hvis du har lyst til det. Ellers kan du ta det med ro, finne god mat.
1: Ja.
0: Spis godt, så høres vi igjen på mandag.
1: Ja, vi gjør det sånn.
0: Det taco, eller det pepperoni?
1: I morgen så det litt sånn... Nei, I dag, jeg hadde pepperoni I går.
0: Ah, ja.
1: Jeg lagde pizza I går.
0: Ok.
1: Så I dag jeg litt usikker.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat nå så skal jeg ned på... Nå skal jeg ned på sykebesøk.
0: Ja, ja det var en sønn som var på sykehuset.
1: Ja, en sønn
0: som... Og så ler jeg, det var litt stygt å le.
1: Ja, men det har sin grunn av.
0: Ja, ja.
1: Det ikke veldig alvorlig, altså.
0: Nei.
1: Men det ille nok da
0: For å si det sånn, han har vært der I lille stund Han kommer til å være der noen timer til For det ikke så veldig alvorlig, men det må tas
1: Ja, det må tas ja,
0: Og da havner du I den der køen som aldri når frem
1: Nei, det gjør ikke det
0: Du sitter bare der og irriterer deg
1: Nå sitter han og venter på MR Og det vet man, vi kan ta vinteren
0: ja, ja, ja.
1: Han reiste på sykehuset I går sånn I 2-3 tida eller 3-4 tida Og da ble han sittende sted til han ble lagt inn
0: Ja
1: Så den siste, jeg fikk et bilde av han I går kveld Da satt han fått på seg sånn nattkjole
0: Ja, det fint
1: Så det blir han til I dag, så jeg jo ikke syk
0: Men han låst klær sitt Du skulle nesten bedt om å få sånne sykehusbleier da
1: Ja
0: Bare sånn for at du skulle, når du først der liksom
1: Ja Men nå skal jeg jo ned da
0: Ja.
1: Så vi kan ha det artig med han
0: ja, ja.
1: Men jeg vet jo at at når ikke du men han får ikke rett ut beinet
0: Nei.
1: Kneet som låst seg
0: ja, det litt vesentlig ja, når du skal på jobb I hvert fall
1: ja, men du ikke syk vet du
0: nei, men så ubehagelig
1: ja, men akkurat I går så var han litt happy at han var hjemme for han var hjemme I går han er syk, han influensasyk og han jobber på SEMO
0: ja.
1: Og det brant du I går
0: ja, det gjør det
1: så han var hjemme
0: Han var fornøyd med den.
1: Nei, nå blir det sykebesøk.
0: Blir det bare sånn hardt brutalt? Bare, kan du bare bende tilbake? Tar du den?
1: Så? Nei, for det burde man, det skulle man vist ikke gjøre, altså.
0: Nei.
1: For det ligger noe, antageligvis noe brusk der.
0: Ja.
1: Meniskbrusk av ja. Noe greier. Vi får se da. Vi får oppdatere på mandag.
0: Du får ønske han lykke til da.
1: Nei, så gjør det. Ja.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Da kan vi ønske velkommen igjen til en ny time med god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter i Danmark med Kim og Hallo, Vikingarnas land.

Det var Kristina Lindbergs, og vi hørte Frøken Kjærlek. Vi skal holde oss til svenske kvinnelige artister, og vi skal høre Kikki Danielsson. Bra vibrasjoner.

Vikingene, dermed Genghis Khan. Da skal vi høre Lotta og Anders Engbergs orkester, verdens beste servitris.

Det var Flamingo-kvintetten, og det orkestret det ble dannet i 1957 av Hasse Karlsson og Gunnar Karlsson under navnet Tutti Frutti Boys. Men i 1960 så skiftet bandet navnet til Flamingo-kvintetten. Da har vi kommet så langt som at vi skal høre en to-rader-melodi. Vi skal høre to-rader-trioen med Viggen.

To rad og trioen der med svensk-norsk polka, eller Viggen som vi kjenner han som. Stefan Bors født i 1947 i Hagfors i Sverige, og han sanger og trommeslager og var aktiv mellom 1965 og 1999. Vi skal høre Vid en liten fiskehavn.

Torleifs der altså, det sa bom bom i mitt hjerte. Da skal vi høre PK og dansefolket, slik hun er.

Vi hørte PK og dansefolket slik hun er. Da har vi bare en melodi igjen i denne timen, og vi skal høre Grønvalls Hela natten lång. Lars André Strøm sier takk og på gjenhør.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørge, om han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen set alle kluta til og få toalettet åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: den nå.
1: Ja, det må vi.
0: Hei, Anita.
1: Hallo, Kjell.
0: Hallo der.
1: Nå det oss igjen.
0: Det det. I kveld skal vi kose oss.
1: Ja, det skal vi.
0: I tre timer.
1: Og de lytterne skal få bryne, sa du.
0: Det skal de. I dag har vi oppgave.
1: Oh, yes, det har vi.
0: Vi har oppgave. Vi har Toril Aas, hun hadde sending sist fredag.
1: Ja.
0: Og hun hadde noen veldig gode oppgaver om litt filmmusikk og fra den verden der. Og vi har tatt litt mer i filmverden.
1: Ja.
0: Og oppgavene som, som jeg har lagd, det dreier seg litt mer om kjendiser.
1: Ja.
0: Hovedsakelig filmkjendiser.
1: Ja.
0: Og så plutselig har vi noen selvfølgelig sånn innring og konkurranse etter hvert, og det det filmen vi skal frem til. Men ja. Den jo så vanskelig at den vil ingen klare. Nei, vi får se.
1: Du pleier å gjøre det vanskelig for deg selv.
0: Ja, jeg gjør det. Ja. Vi får se hvordan det gjenger senere. Ja, så vi har altså masse oppgaver vi skal ha ut, og noe av poenget med en nattmix, det jo også det at vi sender ut hilsene.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og vil du sende en hilsen til noen du kjenner, gjerne med noe filmmusikk, hvis du kommer på en fin sang fra en gøy film.
1: Og ja, men det masse fin filmmusikk.
0: Ja. Altid gøy med noen ny musikk som ikke vi alltid spiller på Radio Loland på fredag.
1: Ja, ja, det er det. Ja.
0: Og hvis du klarer det, så det lover å sende musikk uten meg, men vi vil gjerne ha filmmusikk.
1: Ja.
0: Natt er mellomrom. Ja. Og 2030 er nummeret.
1: Ja. Og så må vi jo være veldig glad for vi har Jorunn med oss.
0: Det har vi.
1: Som telefon var.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Hun stille.
1: Hun må vi i alle fall ikke glemme.
0: Ja, og hun kan jo nå oss på konkurransene.
1: Ja.
0: 381 39 600.
1: Ja.
0: Det er telefonnummeret til Jorunn.
1: Ja.
0: Så når vi hører en konkurranse, så kan du ringe der, eller du kan også bruke sms'en med kodord Rebus, mellomrom, og sende inn svaret ditt til 2030.
1: Ja, det kan du.
0: Mhm. Du har sagt det.
1: Ja.
0: Og før vi går videre til både konkurranse og det som så det jo sånn at vi har noen sponsorer.
1: Ja, det har vi.
0: Vi har sponsorer Nattmix som med og bidrar hele året.
1: Ja.
0: Med forskjellige, noen bidrar til denne innsendingen, noen til andre sendinger, noen til spesialsendinger og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Og sponsorene som vi må takke, det Altnæring, Frøken Hangland, Quick Clean, og Many Colors i Vennesla.
1: Ja.
0: Vennesla kommune som stiller med svømmehalbillett, vet du.
1: Ja.
0: Og pizzabageren Vennesla, det her av og til et gravkort på en sånn rund pizza.
1: Ja. Han er i hvert fall ikke blitt firkant da.
0: Nei, han er ikke det.
1: Nei.
0: Biffen, de stiller med valgfri rett.
1: Ja.
0: Og vi har kommet på kjøkkenet med de to gode klumpene.
1: Ja.
0: Ja. Mila Familia som stiller opp med gravkort som regel på enten en eller annen form for rett der, eller et gravkort på 400 kroner. Vi har ikke det i dag da.
1: Nei.
0: Men de stiller opp med noen gravkort av og til.
1: Ja.
0: Og den ene som det enda på lista, Kebab House Vennesla, den ny.
1: Den ny, ja.
0: Ja, og det er jo ikke noen kebab som vi deler ut på radioen.
1: Nei.
0: Det er rett og slett, den så god at den spiser vi selv.
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Nei, vi gjør ikke det med vilje, men det har sagt at de er villige til å være med og bidra til Nattmix, og sørge for at vi er forsynte.
1: Ja.
0: Før sending så sitter vi og koser oss med kebabpizza nå.
1: Det gjør vi og prater og legger opp til kveldens sending. Og...
0: Ja. Så det var snadder for Kebab House i dag. Det var det.
1: Ja, men det var jo veldig mektig for å si det sånn.
0: Ja, han er heftig den pizzaen der. Og så har vi en siste på slutten, det er CG Glass, som er med å bidra med noen flakslåd av og til. Og så litt gravkort rundt jul og litt sånn forskjellige ting.
1: Ja.
0: Som de, når vi har litt spesialsending, så bidrar de litt grann.
1: Ja.
0: Så det er de som vi har som sponsorer.
1: Åja, men det er jo masse.
0: I dag så tror jeg vi har i hvert fall 7 premier, som lytteren kan velge.
1: Oi.
0: 7 premier og 6 konkurranser, så det en som blir værens igjen.
1: Ja. Jeg tror vi tar den med oss hjem, Kjell.
0: Tror du det? Det blir fort at noen stikker av med en premie neste uke, hvis han ligger igjen og den finen, så blir det dobbelt opp.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det kan fort skje.
1: Ja.
0: Du, skal vi få ut en oppgave som de kan både ringe inn på, og på... De kan både ringe inn på oppgaven, og de kan sende en rebus til 2030, da.
1: Ja.
0: Mm. Den første oppgaven.
1: Mm.
0: Nå må jeg forklare litt, for oppgaven, det er ikke normale rebusser.
1: Nei.
0: De kan være litt lure.
1: Ja.
0: For det at noen av oppgavene, så er det sånn at du skal, hvis du leser svaret, så er det ikke sånn at svaret er stavet riktig.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nødvendigvis. Men du kan likevel skjønne hvilken skuespiller, en filmkjendis, som vi skal frem til.
1: Ja.
0: Første oppgave, det en rebus.
1: Det er det.
0: Det er det. Og da får du en oppgave fordelt på tre, og den første delen, det leskedrikk pluss ilter pluss fryst vann.
1: Ja.
0: Altså leskedrikk pluss ilter pluss fryst vann.
1: Ja.
0: Så skal vi fram til en filmkjendis.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Det skal vi.
0: Mm. Så jeg veldig spent på om de klarer å løse den da.
1: Det tror jeg. Jeg tror det mange glupinger der ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da satser vi på at de ringer inn på 381-39-600, ja. Eller bruker kodeordet.
1: Rebus med navn og til 2030.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, du, det noen som har sendt inn hilsene.
1: Ja.
0: Og kveldens første hilsen, den kom i god stund før sendingen faktisk.
1: Ja.
0: Den lå klar her når jeg kom den. Og det er ønsker kveldens programledere en riktig fin kveld og en flott sending.
1: Ja, takk for det.
0: Ikke verst å få den i starten, da.
1: Nei, det er jo det vi vokser på.
0: Ja, det er jo det.
1: Oi.
0: Og det er helt musikkønske.
1: Ja.
0: Og musikkønske er fra filmen Mindhunters fra 2004.
1: Ok.
0: Artisten er ATB, altså A-T-B.
1: Ja.
0: Sangen er Marrakech. Det er sikkert derfor han ønsker seg akkurat den, så jeg skulle slide med uttalen, tror du ikke det?
1: Helt sikkert.
0: Det er i hvert fall sangen.
1: Ja.

0: kan vi høre på fuglekvitter på vei ut.
1: Ja, så deilig.
0: Så det er 18 sekunder igjen av den sangen der, så, men de begynner å synge igjen.
1: Ja.
0: Ja, det typisk når vi begynte å prate igjen, så ser de plutselig av heit av gårde.
1: Ja.
0: Neida, det ser ut som sangen blir ferdig. Du, den hilsen der.
1: Mm.
0: Jeg glemte å si det, den kommer fra Konrad.
1: Ja.
0: Det som er litt morsomt med Konrad, det at han har sneget seg inn på lista. Altså når det gjelder den der litt morsomme lista som vi har på nattmix.no.
1: Åja. Oh,
0: du vet, vi har jo sånn en liten sånn, Elida bingo-troll der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du er en deltaker på programmet, så kan du gå inn på nattmix.no, og så kan du logge deg på med et brukernavn som du selv velger.
1: Ja.
0: Men telefonnummeret ditt må være det vi har registrert hos oss.
1: Ja.
0: Og hvis du logger deg på der, så kan du spille noe som heter den lille bingo-trollen.
1: Ja.
0: Og da kan du gjette, ikke sant, og får du et tall 18, og da, da er det, hvis det er bingo, så er det et tall mellom 1 og 90, så da er det mest sannsynligvis opp, og så tipper du opp, og så ser du hvor mange du kan klare for på rad. Og hvis du da klarer ganske mange, så havner du på lista.
1: Ja.
0: Så er det om å gjøre på å bli hver gang der, da.
1: Jeg prøvde i går.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Ja, hvordan gikk det, da?
1: Altså, første tallet var 83.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så trykker jeg ned, vet du hva jeg fikk?
0: Nei.
1: 90.
0: Ja, hadde du bare fått 90, så hadde du, da hadde du i hvert fall ikke hatt noen valg til å gå ned.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke om du kan få 90 igjen, da.
1: Det tviler jeg på, altså.
0: Jeg håper ikke det.
1: Nei.
0: Nei da, nei, så det er mange som har vært inne og spilt, når vi er oppe i 89 som har prøvd til nå.
1: Åja, men det er så gøy at det...
0: Ja, ja, ja. Så er 89 personer som har spilt, og der har vi jo selvfølgelig lista. Hvis vi bare gjenger litt kjapt igjennom det, så ser jeg at det er flere Toril på lista.
1: Ja.
0: Men så vet jeg at Toril Ås, hun er på topp nå. Hun slo alle oss, vet du.
1: Ja, men det vet jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hun sneg seg helt på topp, så hun er 16 på rad klart til hun.
1: Ja.
0: For å være Gud.
1: Ja.
0: Ja. Og Kjell Lytter... Når jeg mener jeg testet det første gangen,
1: ja,
0: så klarte jeg utrolig nok 12 stykk, og den stender fremdeles som er...
1: Jeg prøvde også, jeg fikk 12.
0: Du prøvde, du tok jo først den rekorden på 12, og du doblet min rekord på 6.
1: Ja.
0: Ja. Så klarte jeg heldigvis å hente meg inn, som vi lå likt med det, men nå må jeg opp i 16 for å slå det, og det blir ikke lett.
1: Nei, og jeg prøvde i går, men det var 0.
0: Tredjeplassen er jo da du, og fjerdeplassen, der er du Konrad.
1: Ja.
0: Han er klart og klart oppe, var han.
1: Ja,
0: han,
1: så gøy, ja.
0: Jeg snakket med han her om dagen, og han sier at han spiller nesten hver eneste dag. Han prøver å gå inn, og så husker du hver dag. For du kan prøve en gang hver dag.
1: Ja.
0: Så kan du gå inn og så prøve å slå din egen rekord, eller slå...
1: Ja, så gøy,
0: ja. Knuse meg, og Anita, og...
1: Ja. Det er så gøy.
0: Og Toril.
1: Ja.
0: Akkurat nå så ser jeg at noen er inne og spiller. Han ble aktivert nå, så får vi se om det er noen oppdatering der senere.
1: Det er så gøy at det...
0: Ja da, på den siden der på nattmix.no så har vi jo en liten chat.
1: Ja.
0: Det er ikke så veldig mange som har vært inne og prøvd den chatten. Men Nei. Det er altså mulig å logge seg på chatten.
1: Mhm.
0: Og da kan lytterne faktisk skrive til hverandre hvis noen har lyst til å skrive til hverandre. Hvis det er mange nok som gjør det, så kan det bli litt aktivitet der.
1: Ja, det kan det.
0: Det sier seg selv at oss som er på radioen, mens vi har sending, så kan vi ikke følge med på chatten helt. Vi har mer enn noen andre ting å gjøre, men hvis, innimellom kan telefonvakter jo kikke litt på det. Og hvis noen oppfører seg ufint, så kan hun hive de ut.
1: Ja.
0: Men der kan du jo sende hilsen.
1: Det kan du.
0: Du kan skrive en hilsen der i chatten, og når hun ser det, så kan hun sende den inn i studio til oss.
1: Ja.
0: Så det er lov det jo.
1: Ja da.
0: Men ikke svar på oppgaven der.
1: Nei, for all del.
0: For da kan alle som er inne på chatten se det.
1: Ja,
0: vi,
1: og så chatter de med hverandre.
0: Ja, ja, det er ikke innenfor.
1: Og hva er det for svar?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, da. Så du kan bruke den, hvis du gjør noe annet enn å bare se hvem som skal ha sending, så kan du bruke den til å spille lille bingo-troller en gang hver dag, eller delta i chatten under sendingen.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Ja, nå må vi over på oppgaven igjen.
0: Ja, vi må tilbake på oppgaven. Vi har en oppgave ut.
1: Ja.
0: Den som er ute, det er en rebus, så vi skal frem til en filmkjendis.
1: Ja.
0: Rebusen, den er leskedrikk, pluss ilter, pluss fryst vann.
1: Ja.
0: Og hvis du klarer den, 381 39 600.
1: Eller SMS, kodord rebus til 2030.
0: Yes.
1: Ja.
0: Mm. Ja, du kan jo sende melding og hilsen på Bruk med en bruker natt. Send en hilsen med musikkønske til 2030, så forhåpentligvis så får vi spilt av både sang og det som måtte være.
1: Åja, ja.
0: Hvis vi finner den. Det er ikke alltid mye av det.
1: Nei, det er helt sant. Vi har prøvd mange ganger, men...
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men en som regel klarer å skrive både navnet sitt, og ønsker seg en fin ønskesang og sånne ting, det er Kåre Stokke.
1: Mm-hmm.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Han er neste mann.
1: Ønsker dere på radioen og alle kjente en god helg, ønskesange Bonnie Tyler og The Rose, Og det hilsen fra Kåre Stokke.
0: Mm.
1: Tusen takk, Kåre.
0: Mm, tusen takk.

0: Det er en veldig fin sang.
1: Det ser du.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Du, jeg ser bare på hilsene som hilsene ser. Jeg ser på svaren på oppgaven.
1: Ja.
0: Det er røst inn.
1: Det er helt topp.
0: Mm. Skal vi ta trekket under neste sang?
1: Det gjør vi.
0: Og skal vi få plass til en sang til, som, ja, som er litt sånn filmmusikk, mens vi trekker?
1: En som jeg liker.
0: En som du liker?
1: Footloose.
0: Footloose! Det er han som løper, er det ikke det? Løper og danser litt.
1: Yes.
0: Mm. Til med den, så er vi tilbake igjen med den neste vinneren da.
1: Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Eller nå har vi haft country.
1: Litt country.
0: Yes.
1: Mens vi hadde litt country, så var det tikk, og plutselig en liten sms med...

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Sweet Little Son of a Preacher Man.
1: Ja, nå husker jeg sangen.
0: Ja, du husker den, du kjente igjen sangen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du må se filmen også, altså. Pulp Fiction. Kjempegodt, bra film. Spesiell da. Det Quentin Tarantino, han lager alltid mye rare filmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men filmen, han god.
1: Ja.
0: Mm. Men nok om det. Vi skal frem til en skuespiller.
1: Ja.
0: Og det en filmkjendis som tema i kveld.
1: Mm.
0: Litt film og litt filmkjendise.
1: Ja.
0: Og rebusen du må løse for å finne det, det motsatt av full pluss eksklusiv båtferie.
1: Ja.
0: Jeg tror den oppgaven rimelig grei.
1: Den lett.
0: Lett for oss med fasiten?
1: Nei.
0: Du tror den lett uansett?
1: Ja, den hadde jeg tatt med i gang.
0: Ja.
1: Ja, det hadde.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Mm. Du vil ikke bare si at du, fasiten hjelper
1: litt. Nei.
0: Nei, det er...
1: Nå holdt jeg på å si svaret.
0: Ja, du, ja, ja det kan du se.
1: Det.
0: Ja,
1: jeg måtte det, bare bide meg i løpet.
0: Må ikke gjøre det, det gjør aldri jeg.
1: Oi.
0: Mm. Du, skal vi ta en ny hilsen?
1: Ja.
0: Vi har noen som sier at jeg skal velge en sang. Ser du den?
1: Mm.
0: Det er den øverste.
1: Ja. Sender en hilsen til Jan og Hans Olav.
0: Mm.
1: Hilsen Aril og Ellen. Sangønske Shadows. Velg selv, Kjell.
0: Ja, og så sa jeg, hvordan sang skal vi ha med Shadows? Så sa du, Shadows med Cliff Richard, da?
1: Ja.
0: Og så sa du, Summer Holiday. Ja, så begynte du å nynne den sangen. Ja. Den må vi ta.
1: Everybody had a summer holiday.

0: Ja. Ja, jeg prøvde å snakke med deg, men jeg fikk jo ikke kontakt.
1: Nei.
0: Så du bare nynna, du.
1: Ja. Sånn, det er kliffis, vet du.
0: Mm. Du, ja. Jeg så Jorunn, hun sjekket sms'en, og hun begynte å godkjenne.
1: Ja.
0: For da, jeg tror det var grei som du sa, du hadde rett
1: ja.
0: I det.
1: Ja.
0: Ja, så det her røst inn med
1: ja,
0: riktige svar her.
1: Ja.
0: Og jeg vil gjerne ha ut en oppgave til, eller to.
1: Ja. Men da tror jeg vi bare blåser den av.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, da blåser vi den
1: av
0: neste sang da.
1: Ja, det gjør vi. Skal vi se. Vil hilse til vår nye beste venn, Kjell Tellef. Ønsker å høre Bombadilla live. Hilsen bommens venner.
0: Ja.
1: Bom, bom, bom, bom, bombadilla live.
0: Kan du den nå?
1: Ja.

0: Hallo.
1: Du, det er Radio Nord som ringer. Vi trakter ut en premie som minner, vet du. Kan du bare komme rett på lufta? Helt topp.
2: Ja, da har vi en vinner.
0: Det har vi.
2: Ja.
0: Hallo der.
3: Hallo.
0: Det ble i siste tid, sangen ble ferdig, for jeg skulle ringe opp noen i sted som ikke...
2: Hadde vært med i det hele tatt?
0: Nei, det ble feil. Det var noe feil i systemet her, men vi trakk ut der, vet du, Terje.
3: Ja, så gøy.
0: Ja, så den oppgaven som du gjorde nå, kan du huske svaret på han?
3: Johnny Depp.
0: Det var Johnny Depp.
2: Ja, det var han som deppa.
0: Og han som var deppa.
2: Ja.
0: Ja, du skal få en premie, vet du, så det til blir 2, 4 eller 6.
3: Hva 4?
0: Til 4. Det er i gavepakke på Radio Lolande.
3: Ja,
0: det er greit. Det ligger en pose med noe snadder fra radioen her til deg.
3: Ja, men det er bra.
0: Ja, da har jeg bekreftet det. Er det noen du vil hilse til når du først er på luft da?
3: Jeg får jo hilse til resten av Olavsen.
0: Ja, det er noen stykker.
3: De sitter da heldigvis på siden, så det går ikke så langt.
0: Nei. Hva må du gjøre det på?
2: Just er det samlet i kveld.
3: I kveld er vi samlet.
2: Det var jo helt utrolig. Det er lenge siden.
3: Det er det.
2: Yes, altså.
0: Ja, hun har kontroll på lykken.
2: Ja. Jeg må jo følge med.
3: I verste tilfelle så er hun 50 meter hen forbi.
2: Ja, men det er jo ingenting.
0: Ja.
3: Og Frank er 50 meter på den andre siden.
2: Ja, der ser du. Det er sånn, jeg må ha space, you know.
0: Ja.
3: Ja.
2: Hæ?
3: Den blir dritten i midten, det er helt greit.
2: Ja, men gjør ikke noe det.
3: Nei da.
2: Nei. Du skal se, det blir noe stort av det, vet du.
3: Ja, det får vi nå se på.
2: Og du skal...

i bekken, men ble halv på land av en ergelig far. Ingen skal sluntre unna her i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, om klær, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg og pekte kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Rev, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, det lurer jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i året, så brent han av. Og lauvudrøst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkeogn, de lykkes spesial, overdrive, to forgasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hun har en jemt land i Herredalen.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.